0: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far i den fundamentalistiske sekto Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Det er din morgen på 102.
4: Ja, god morgen. Jeg skal ta en liten sveip over nyhetsbildet da. Vi kan begynne med at de nærtene fikser i Etne på E134. Litt før klokka 5 i dag kjørte en bil i autovernet og rullet rundt og ble liggende midt i veien og sperret begge kjørefelt. Nødetaten rykket ut klokka 4:15 etter utløste e-call. Det ble ikke meldt om alvorlig personskade. Operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt meldte at føreren ble tatt med til legevakten for sjekk. Politiet foretok åstedsundersøkelse i en bolig på Avaldsnes på Karmøy sint i går kveld etter å ha fått melding om innbrudd. Det innbruddet har skjedd mens eierne har vært på ferie i løpet av de siste to ukene, og politiet melder at uvedkommende har tatt seg inn ved å fjerne et vindu. Veronica Digernes, som er leder for campingplassen i Grindafjord i Tysvær, forteller at de reagerer på at bobilturister i dag kan stå på kommunal parkeringsplass i Aksdal, like ved E134, i opp til 24 timer. Haugesundsavisen har vært i kontakt med kommunalsjef for teknisk og næring, Asbjørn Mo, i kommunen, som sier de er kjent med saken. De ser på om de skal stramme inn på parkeringsvilkårene, siden bruken ikke er som den er meint over. Styreleder i Sileiersen Carina Thune melder i en pressemelding at det blir større scener og bedre opplevelser når jazzen arrangeres fra 5. til 9. august. Vi kan ta med at arbeidet med å sikre fylkesvei 520 ved rasstedet i Sauda nå går inn i en ny fase, melder Rogaland fylkeskommune, etter at det var ny vurdering i går. Dersom arbeidet fortsatt går som planlagt, sier byggeleder, håper de det blir mulig å passere rasstedet i en kjøreretning om gangen i slutten av uka.

Høstakdom fra Tobias Sten på Radio 102 en dag. Vi starter med blå himmel og strålende sol, så vi ser litt på hva vi kan vente oss videre ute på dagen. Det meldes opp i frisk bris, utsatte steder, lange perioder med sol i indre strøk, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Så kan vi få lokal tåke i ytre strøk i kveld, og når det gjelder temperaturen, i hvert fall langs kystene, det venter opp mot 17 grader, og så skal det opp inn mot helg, opp mot 19 grader i morgen, opp mot 22 grader på fredag, og gjennom helgen er det ventet at det skal ligge på opp mot 19 grader. Og vi har fine dager i vente med en god del sol, delvis skyer innimellom, men definitivt fint. Litt skyer på kysten først på dagen i morgen, ellers er det ventet stort sett fint vær, og nord- og nordvestlig bris for eksempel. Men det ser i alt veldig bra ut når vi ser på langtidsvarselet, som nå strekker seg til og med fredag i neste uke. Temperaturer på i hvert fall opp mot 19-20 grader i løpet av neste uke, og sånn som det ser ut nå. Gabriella på morgenkvisten tenker på deg.

0: har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
1: Visste du at Utvik Autoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll?
2: Ja.
1: Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
3: Dette er din morgen.

Fine Somewhere fra Alexandria Quartet, og vi skal snart ta en liten runde på sporten her, men litt solskinnsmusikk sendes i din retning her først fra Len.

0: Rapporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Vi begynner med paddling i dag. Vilma Fjellheim er på plass i Montreal i Kanada for å delta på World Cup 3 sammen med den norske K4N. De skal i aksjon i morgen og jakte en plass i A-finalen i Kanada. Det melder Tysvær Kano Kajakklubb i en pressemelding. Og de har flere utøvere i klubben som skal på landslagsoppdrag i sommer. Nikolai Lønning og Emil Fjellheim er tatt ut på U23-landslaget til U23-EM i Ungarn i juli. 23. til 26. juli skjer det. Og U23-landslaget har treningssamling på kajakanlegget i Tysvær denne uka. Til nordisk mesterskap i Finland i august, 8. til 9. august, har klubben tre utøvere på U16-laget som er tatt ut til å representere Norge for første gang. Og der er det Josefine Rød, Ailo Andersen Østberg og Mika Andersen Østberg som er tatt ut. På U18-laget er Emma Fjellheim, og på U21-laget er de med Emil Fjellheim og Jonas Bjørkheim. Erland melder klubben videre. Engelske Stephen Green, som bor i Haugesund, er godt i gang med et prosjekt. Prosjektet Ultra 357, som går ut på å løpe 50 kilometer i hver eneste kommune i Norge. Der er planen å være i mål innen februar 2030, og målet er da å avslutte hele prosjektet i Haugesund. Intervju med Green kan du lese på hav.no. Kamri svømmeklubb hentet hjem 6 medaljer i langbane-NM i Tøyenbad i Oslo i forrige uke. Kristian Almås ble norsk juniormester på 800 meter fri og tok sølv på 1500 meter fri. Andreas Hansen Hauger sikret bronse på både 200 meter medley og 200 meter rygg i juniorklassen. Og Julie Hansen Hauger tok bronse på både 800 og 1500 meter fri i ungdomsklassen. Haugesund svømmeklubb stakk av med flere NM-medaljer. Deio Leander Matteo Kjær tok tre gull, et sølv og to bronse i paraklassen. De siste åttedelsfinalene i fotball-VM ble spilt i går kveld. Argentina slo Egypt 3-2, Schweiz slo ut Colombia i straffekonk. VG skriver at Schweiz nå er klare for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien, og for første gang siden 1954. De møtte da altså Argentina, og det er i kvartfinalen natt til søndag. I dag er det pausedag i VM. I morgen spilles den første kvartfinalen, Frankrike mot Marokko.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
4: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. I nærheten av Fikse I Etne på E134 litt før klokka 5 I dag kjørte en bil I autovernet, rullet rundt og ble liggende midt I veien og sperret begge kjørefelt. Nødetaten rykket ut klokka 4:15 etter utløste e-call. Det ble ikke meldt om alvorlig personskade. Operasjonsleder Olaug Bjørnsen I Sør-Vest politidistrikt meldte at føreren ble tatt med til legevakten for sjekk. Politiet foretok åstedsundersøkelse I en bolig på Avaldsnes på Karmøy sent I går kveld etter å ha fått melding om innbrudd der. Innbruddet har skjedd mens eierne har vært på ferie I løpet av de siste to ukene. Operasjonsleder Bjørnsen meldte at uvedkommende hadde tatt seg inn ved å fjerne et vindu. Det som tatt for det meste gjenstander av ubetydelig verdi samt nøkler til en veteranbil og politiet opprettet sak. Veronica Digernes, lederen for campingplassen I Grindafjord I Tysvær, forteller at de reagerer på at bobilturister I dag kan stå på kommunal parkeringsplass I Aksdal, like ved E134 I opp til 24 timer. Digernes mener kommunene indirekte konkurrerer med hennes virksomhet og forteller at parkeringsplassen går ut over omsetningen hennes. Haugesunds Avis har vært I kontakt med kommunalsjef for teknisk og næring, Asbjørn Mo, som sier de kjent med saken. De ser på om de skal stramme inn parkeringsvilkårene, siden bruken ikke som den ment å være. Mo forteller at de mest sannsynlig kommer til å gjøre noen endringer på alle parkeringsområdene I Aksdal. Jeg skulle gjerne ønske det var gjort allerede til denne sommeren, men det får vi dessverre ikke til, sier Mo. Styreleder I Sileiassen Karina Thune melder I en pressemelding at det blir større scener og bedre opplevelser når jassen arrangeres fra 5. til 9. august. Indre Kai ble etablert som festivalens hovedarena med to scener I fjor. I år blir det større hovedscene. Konsertene vil bli filmet og vist på storskjermer på hver side av scenen, samt på en egen storskjerm ute på festivalområdet. Å arbeide med å sikre fylkesvei 520 ved rasstedet I Sauda går nå inn I en ny fase, melder Rogaland fylkeskommune, etter at det var ny vurdering I går. Ragnar Enge, byggeleder I Rogaland, uttaler at dersom arbeidet fortsatt går som planlagt, håper han det blir mulig å passere rasstedet I en kjøreretning om gangen I slutten av uka. Veien blir I så fall regulert med trafikklys. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM I USA. Slottet sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet I løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz klar for VM-kvartfinale for fjerde gang I historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England I Miami I USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta I internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok I forkant av NATO-møtet I Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive I Arktis. Statsminister Mette Fredriksen gjentar at Grønland ikke til salgs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og hvis du trenger noe fint å se på morgenkvisten, kan absolutt langtidsvarselet til Yr anbefales, for der der masse sol og fine temperaturer. Nå det bare meldt opp mot 16 grader i dag, opp mot 19 grader i morgen, 22 på fredag, og 19 grader gjennom helgen og en god del sol i langtidsvarselet. Det ventet lange perioder med sol i indre strøk i dag, ellers skya eller delvis skya oppholdsvær, og så det muligheter for lokal tåke i ytre strøk i kveld. Ellers nordvest opp i frisk bris utsatte steder.
3: Bestendig Keralin. Både Keralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på Ticket.

0: Blå himmel og sol, og litt musikk fra Sommerøya Stord. Endre Olsen og Ragnhild Kambogrov og kommer frem i å gå seg blind. God morgen, du. 11 minutter over 7 er klokka blitt.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Når det gjelder trafikken ser det stort sett greit ut. Ingen store meldinger inne akkurat nå. I flytrafikken så er det jo ikke kjempetravelt på morgenkvisten, men det har vært en avgang klokka 6, SAS sitt Oslo fly, som kom seg av gårde et par minutter før 10. Neste avgang da blir Norwegian sitt Oslo fly, og det er først klokka 9:30 utover morgenkvisten, og ankomst 9:05 fra Oslo med Norwegian da. Ingen kanselleringer eller forsinkelser som er meldt i flytrafikken per nå. Jeg ser litt nærmere på en sak som vi nevnte i nyhetene. Vi har jo nevnt et par ganger at det i går skulle være en ny vurdering av fylkesvei 520 ved rasstedet i Sauda. Det var den 19. juni at raset gikk der. Der har de skrevet at arbeidet med å sikre fylkesveien ved rasstedet går inn i en ny fase, som vi nevnte i nyhetene. De forteller der at de har en i området hele tiden, med unntak av i helga, da det var meldt mye nedbør, så er det fremdeles løse masser igjen i området. Derfor bygger de en midlertidig vold mot rasområdet, forteller byggeleder Ragnar Inge til Rogaland fylkeskommune sine sider. Han forklarer at dersom arbeidet fortsatt går som planlagt, håper han at det blir mulig å passere rasstedet i en kjøreretning om gangen, og det blir da i så fall i slutten av uka. Veien blir i så fall regulert med trafikklys. Så må en del av steinblokkene kjøres bort, men mye av massene på stedet blir brukt til å lage den midlertidige volden. Så vil det på lengre sikt komme såkalte fanggjerer, skredgjerer om det vil, ved rasstedet, noe som vil gi mer permanent sikring. De har bestilt prosjektering av fanggjerer, men så må de vente på levering av nødvendig materiell før det arbeidet kan starte opp, og det blir trolig en gang utover høsten, forteller bygglederen. Og i mellomtiden da, så kan det bli nødvendig å stenge veien i perioder med nye nedbør, som et forebyggende tiltak. Så det er planen på sikt, men nå i første omgang så kan det altså være mulig å passere rasstedet i en kjøreretning om gangen i slutten av uka, hvis arbeidet fortsatt kommer til å gå som planlagt utover uka, og i så fall blir altså veien regulert med trafikklys. Skulle du ha ting å tipse om når det gjelder trafikken, er det bare til å komme med det enten ved å skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102. Vi har selv sagt en musikant som har bursdag, som vi også får ta en liten feiring av i dag. Er det Beck David Hansen, om du vil, som fikk sitt kommersielle gjennombrudd i 1993 med singelen Loser. Den skal vi ta med på hans, hva blir det, 56 årsdag i dag.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
4: Din morgen på Radio 102.

Så på Radio 102 har jeg nevnt et par ganger at det ser meget lovende ut i langtidsvarslet til Yr. Hvis man ser langs kysten, her som jeg sitter, så er det ventet opp mot 16 grader på det varmeste i dag, men opp mot 19 grader i morgen, 22 grader fredag, 19 grader maks temperatur gjennom helga, og fint i neste uke også, med temperaturer opp mot 19-20 grader. Og så er det jo lokale forskjeller, selvfølgelig. Hvis du er i Etne, så kan det bli hett på fredag, for der ventes det opp mot 27 grader på fredag, og en god del sol. Litt mer skya på lørdagen, det gjelder over hele linja. Der er det meldt opp mot 22 grader, opp mot 24 grader på søndag i Etne, og fine temperaturer utover neste uke, opp mot 26 grader både mandagen og tirsdagen, altså i Etne. Og vi tok en nærmere kikk på Skånevik, for vi skal slå på tråden til Skånevik litt senere ute ved morgenkvisten i dag. Der er det ventet altså opp mot 26 grader fredagen, 22-23 grader makstemperatur lørdagen og søndagen, så det ser meget lovende ut for de som skal arrangere Pippi-festivalen, som du kan høre mer om litt senere ute ved morgenkvisten her hos oss. Det kommer tilbake til rundt klokka kvart over 8.

0: er det noen som har snurret i gang en spleis i håp om å skape tidenes folkefest i Haugesund under kvartfinalen i VM når Norge skal spille mot England, og det jo en sak vi skal komme tilbake til litt senere utover morgenkvisten i dag. Vi ferdig med å spikre en liten avtale der, komme tilbake til det om sannsynligvis ikke så alt for lenge. Men nå skal vi snart ta en liten runde på nyhetsoverskriftene. Ta med deg en Vogue her først.
1: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: din morgen på NRK 2.
1: Ja, vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. 2 minutter over 7:30 er klokka blitt. I nærheten av Fikse i Etne på E134 litt før klokka 5 i dag kjørte en bil i autovernet. Rullet rundt og ble liggende midt i veien og sperret begge kjørefelt. Det ble ikke meldt om alvorlig personskade, meldte politiet. Føreren ble tatt med til legevakten for sjekk. Politiet foretok åstedsundersøkelse i en bolig på Avaldsnes på Karmøy sent i går kveld, etter å ha fått melding om innbrudd. Innbruddet skal ha skjedd mens eierne har vært på ferie i løpet av de siste 2 ukene. Politiet melder at uvedkommende har tatt seg inn ved å fjerne et vindu. Veronica Digernes, leder for campingplassen i Grindafjord i Tysvær, forteller at de reagerer på at bobilturister i dag kan stå på kommunal parkeringsplass i Aksdal, like ved E134, i opp til 24 timer. Digernes mener kommunen indirekte konkurrerer med hennes virksomhet og forteller at parkeringsplassen går ut over omsetningen deres. Haugesunds Avis har vært i kontakt med kommunalsjef for teknisk og næring, Asbjørn Mo, som sier de er kjent med saken. De ser på om de skal stramme inn på parkeringsvilkårene siden bruken ikke er som den er meint å være. Arbeidet med å sikre fylkesvei 520 ved rasstedet i Sauda går nå inn i en ny fase, melder Rogaland fylkeskommune. Vi vet at det var en ny vurdering i går ettermiddag. Byggeleder Ragnar Enge uttaler at dersom arbeidet fortsatt går som planlagt, håper han det blir mulig å passere rasstedet i en kjøreretning om gangen i slutten av uka.
2: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 3 minutter over 7:30.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
5: Malapå.
6: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
0: Dette er din morgen.

Vamp og pengene og livet på Radio 102. Det er noen som har snurret i gang en spleis i håp om å skape tidenes folkefest på Indre Kai i Haugesund under kvartfinalen i VM på lørdag, og det skal vi komme tilbake til her snart. Ta med deg Portugal The Man her nå med Philip Steele.

0: Portugal The Man og Field stiller på Radio 102. Sånn hørtes det ut på Indre Kai i Haugesund da Norge slo Brasil og tok seg videre til kvartfinalen som de spiller mot England på lørdag. Og der er det noen som håper på tidenes folkefest på Indre Kai på lørdag i Haugesund. Og Håkon Våga, du har snurret i gang en spleis i håp om å skape det for stiftelsen Sileas. Hvordan har du blitt involvert i dette?
1: Nei, jeg snakket med noen representanter fra stiftelsen Sileas, altså fra styret, og vi er enige om å prøve å få til noe lignende som hadde nå på søndag. Det var, jeg var der selv, og jeg sliter jo gjennom med stemmen. Det var ganske gøy, så det er, ikke, ja, det er jo 28 år siden sist vi har vært i VM, og nå har vi faktisk veldig gode sjanser for å gjøre det bra også. Det er lørdag, det er med fin sol, og vi kan ikke ta for gitt at det blir arrangert. Sånn som det krever veldig mye rigging, vakthold og så videre for å få det i stand. Så vi tenkte jo, du kan ikke holde det så kommersielt denne gangen her, og du får ikke satt opp sponsorer på arrangementet. Så det å gjøre det litt mer til folkets arrangement, vi inviterer folk til å bidra med stort og smått, små og mellomstore bedrifter, om det er lyst til å kaste seg på laget her. Så ville vi gjøre, ja, for alle får lov til å bli med på det.
0: Ja, for vi fikk jo en pressemelding fra TV 2 i starten av uka som handler om akkurat dette med lisens for å kunne sende kamper, og nå gjør de det mer tilgjengelig der, at det ikke blir noe kostnad, men det betyr jo også at du ikke kan være en kommersiell aktør når du skal ha arrangement. Så er det det liksom som blir positivt og vanskelig, skal du ikke si, når det skal finansieres?
1: Det blir jo betraktet billigere, så det var jo det, men altså, jeg snakket med deg jo at det blir jo billigere, men det er jo fremdeles, det må ikke komme, altså, det er jo ikke gratis fremdeles. Det er veldig mye rigg som skal på plass, altså de som var der på søndag, altså det er jo lyd gjennom hele Haraldsgata, og du skal ha folk som står og passer på at det er sikkert for folk å være der, og så det krever jo fremdeles en del for å få satt det opp, men det er ikke like mye denne gangen, så da har en litt håp om at det her skal få folk litt med på lag, og så blir det litt tydeligere ro, i stedet for at den ringer rundt en og en, at vi lager, nå er det jo opprettet med den klokka 10 i går kveld, og nå allerede 25-26 stykker har vært med. Jeg vet om to bedrifter som har tenkt å bidra med hvert sitt. Siste gang så var vi heldige å få begge veldig gode bedrifter, som Norwegian Offshore Rental, Imenco og Vestkon som var med, men nå håper vi at flere blir med på å ta en del av kaka denne gangen her.
0: Altså på målet som er satt på spleisen, 150.000.
1: Ja.
0: Og det tenker dere skal gå greit, eller?
1: Jeg er alltid optimistisk, jeg, altså. Når folk er jo villige til å bruke opp mot 50-100.000 for å dra ned selv, enkeltvis, og hvis vi ikke har 150.000 på Haugalandet og skrape inn et par dager, så tror jeg vi må vurdere hva vi bruker pengene på.
0: Men du er jo i aller høyeste grad engasjert i sentrumsløpet, nå ansatt i bykalas, jobber som fysioterapeut, snart skal du stupe inn i ferien, så det, du skal ikke styre med dette, skal jeg ikke si, du er pådriver?
1: Nei, jeg skal bare til Dublin, jeg helger dessverre.
0: Så, for en timing.
1: Ja, jeg kommer ikke meg under den, så jeg har på dessverre ikke opplevd dette selv på lørdag, men jeg vil gjerne at flere skal få oppleve det som jeg gjorde selv. Jeg har snakket med masse folk etter søndag, og det er sånn, dette var altså, våres generasjon, Norge-Brasil, og de som opplevde Norge-Brasil forrige gang og fikk en opplevelse, så det er jo sånn der en, det er noe du har muligheten til å få sånt til, og jeg brenner jo for at byen skal være pulserende, og det skal være gøy. Så når det første er, det er veldig, altså her er det jo en opprettende spleis, for min del er ikke mye arbeid her, det vil jeg bare bidra til at vi får det synlikt, egentlig. Så, ja.
0: Så er det stiftelsen Sileas da, som tar det videre?
1: Ja, de tar det videre, håndterer det, og de kan dette med å arrangere på kajen, så de skal få lov til å fortsette med det.
0: Men det er sånn at en er avhengig av dette for at det blir arrangert på lørdag?
1: Ja, det er jo midler som må på plass hvis den skal kunne betale det, og vi kan ikke forvente at det er altså, de som skal ut med det, eller at egne altså enkeltpersoner eller, ja, som må stå, noen må stå for kostnaden, så, og det er en stor kostnad å ta, potensielt kan det bli flere kamper også, så en må jo faktisk prøve å gjøre det tilgjengelig.
0: Hvor djupt inn i VM-bobler har det vært da?
1: Altså, jeg merker jeg siste måned at søvn har og den stemme så har gått litt opp og ned, Men nei, det jo for sånn Norge-kampene, han prioriterer ikke andre nattkamper, men det veldig gøy. Jeg har ikke opplevd noe lignende sånn som dette, og ikke sånn som når Kygos laget slipper ut en sang med Erling Braut Haaland, og det bare ja, det bevegelse, så ikke jeg har vært borte i hvert fall. Så.
0: Mm. Og den skal vi definitivt også finne frem utover morgenkvisten i dag, men vi får runde her med bønner med reiser må vi ha på å se det. Altså, lagt ut på Splice, kvartfinale VM Norge-England på Indre Kai, tidenes folkefest i Haugesund, er overskriften der. Takk til Håkon Vågan.

0: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med ditt nye e-folkkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på e-folkkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.
2: Dette er din morgen. Radio 102.
1: Sporten presenteres av
3: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
4: Vi får ta en liten runde på sporten, og vi kan begynne med paddling. Vilmar Fjellheim er på plass i Montreal i Kanada for å delta på World Cup 3 sammen med den norske K4N. De skal i aksjon i morgen og jakte en plass i A-finalen i Kanada, melder Tysvær Kano og Kajakklubb i en pressmelding. Og de har flere utøvere i klubben som skal på landslagsoppdrag i sommer. De melder at Nikolai Lønning og Emil Fjellheim er tatt ut på U23-landslaget til U23-EM i Ungarn. Det er 23. til 26. juli det arrangeres, og U23-landslaget har treningssamling på kajakanlegget i Tysvær denne uka. Og til nordisk mesterskap i Finland i august, 8. til 9. august, har klubben 3 utøvere som er tatt ut til å representere Norge for første gang. De er tatt ut på U16-laget. Josefine Rød, Ailo Andersen Østberg og Mika Andersen Østberg. Og på U18-laget har de med Emma Fjellheim, og på U21-laget Emil Fjellheim og Jonas Bjørkheim. Erland melder klubben videre. Engelske Stephen Green, som bor i Haugesund, er godt i gang med Project Ultra 357, som går ut på å løpe 50 kilometer i hver eneste kommune i Norge. Der er planen å være i mål innen februar 2030, og målet er å avslutte hele prosjektet i Haugesund. Du kan lese intervju med Green på havis.no. Karmøy svømmeklubb henter hjem 6 medaljer i langbane-NM i Oslo i forrige uke. Kristian Almås ble norsk juniormester på 800 meter fri og tok sølv på 1500 meter fri. Andreas Hansen Hauger sikret bronse på både 200 meter medley og 200 meter rygg i juniorklassen. Og Julie Hansen Hauger tok bronse på 800 og 1500 meter fri i ungdomsklassen. Haugesund svømmeklubb sa god av med flere NM-medaljer. Leander Matteo Kjær tok 3 gull, 1 sølv og 2 bronse i paraklassen. Og de siste åttedelsfinalene i fotball-VM ble spilt i går kveld. Argentina slo Egypt 3-2, Schweiz slo ut Colombia i straffekonk, og VG skriver at Schweiz nå er klar for VM-kvartfinale for 4. gang i historien, for første gang siden 1954. De skal altså møte Argentina i kvartfinalen da, natt til søndag. Så er det pausedag i VM i dag, men i morgen er det klart for den første kvartfinalen, og det er Frankrike mot Marokko.
1: Sporten ble presentert av
3: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
5: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
6: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
5: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
6: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
5: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
6: Vi ses!

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sildajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med for årets Sildajazz. Program og billetter finner du på sildajazz.no.
5: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Det startet en spleis i håp om å lage tidenes folkefest på Indre Kai i Haugesund på lørdag, når Norge møter England i kvartfinalen.
2: Vi er jo enige om å prøve å få til noe lignende som hadde nå på søndag. Det var, jeg var der selv, og jeg sliter jo gjennom med stemmen. Det var ganske gøy. Så det er lørdag, det er med fin sol, og vi kan ikke ta for gitt at det blir arrangert. Sånn som det krever veldig mye rigging, vakthold og så videre for å få det i stand.
1: Det sier Håkon Våga, som har opprettet spleisen på vegne av stiftelsen Silleias. De har som mål å få en 150 000 kroner.
2: Det er jo midler som må på plass hvis den skal kunne betale det. Noen må stå for kostnaden, og det er en stor kostnad å ta. Potensielt kan det bli flere kamper, så den må jo faktisk prøve å gjøre det tilgjengelig.
1: I nærheten av Fikse i Etne på E134, litt før klokka 5 i dag, kjørte en bil i autovernet, rullet rundt og ble liggende midt i veien og sperret begge kjørefelt. Nødetatene rykket ut klokka 15:15 etter utløste e-call. Det ble ikke meldt om alvorlig personskade. Operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt meldte at føreren ble tatt med til legevakten for sjekk. Politiet foretok åstedsundersøkelse i en bolig på Avaldsnes på Karmøy sent i går kveld etter å ha fått melding om innbrudd der. Innbruddet har skjedd mens eieren har vært på ferie i løpet av de siste to ukene. Operasjonsleder Bjørnsen meldte at uvedkommende hadde tatt seg inn ved å fjerne et vindu. Det som er tatt er for det meste gjenstander av ubetydelig verdi samt nøkler til en veteranbil. Politiet opprettet sak. Veronica Digernes, leder for campingplassen i Grindafjord i Tysvær, forteller at de reagerer på at bobilturister i dag kan stå på kommunal parkeringsplass i Aksdal, like ved E134, i opp til 24 timer. Digernes mener kommunen indirekte konkurrerer med hennes virksomhet og forteller at parkeringsplassen går ut over omsetningen deres. Haugesunds Avis har vært i kontakt med kommunalsjefen for teknisk og næring, Asbjørn Mo, som sier de er kjent med saken. De ser på om de skal stramme inn på parkeringsvilkårene, siden bruken ikke er som den er meint å være. Jeg skulle gjerne ønske det var gjort allerede til denne sommeren, men det får vi dessverre ikke til, sier Mo. Og arbeidet med å sikre fylkesvei 520 ved rasstedet i Sauda går nå inn i en ny fase med Rogaland fylkeskommune etter at det var en ny vurdering i går ettermiddag. Byggeleder Ragnar Enge uttaler at dersom arbeidet fortsatt går som planlagt fremover, håper han det blir mulig å passere rasstedet i en kjøreretning om gangen i slutten av uka. Veien blir i så fall da regulert med trafikklys. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det er sommer, og dermed første helg i fellesferien. Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Lotte sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessant til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det er ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Det har kommet litt mer skyer nå, men fortsatt en veldig fin start på dagen I dag. Og det venter opp mot 16 grader I dag, hakket varmere I morgen og veldig fint inn mot helger. Da det ventet over 20 grader, særlig på fredagen. I dag det ventet lange perioder med sol I indre strøk, ellers skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Og så det muligheter for lokal tåke I ytre strøk I kveld, ellers meldes det opp I frisk bris utsatte steder.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr, vi fargerike Haugalandet.
5: Ok Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
6: Stemmer Christian.
7: Og det jo litt trist at festiviteten stengt hele juli. Men fortvil ikke.
5: For allerede I august vi tilbake igjen med fullt program.
7: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
5: Og da kan man ikke si noe annet enn
8: God sommer fra oss I festiviteten.
9: Dette din morgen. Radio

0: Gnarls Barkley og Crazy.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Alle gleder oss over værutsiktene for helga, og kanskje særlig de som skal arrangere nå i helga, som de skal i Skånevik. Nå var det jo Bluesfestivalen i helga, og de rigger klart for Pippi-festivalen nå til helga. Det skal vi komme tilbake til her snart. Men Dion Ferris får du nå, I Know, og en liten temperatursjekk om litt.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Din morgen på Radio 102.

Vidar Jonsen, The New Generation på Radio 102, hvor vi skal snart ha litt om Pippi-festivalen som arrangeres i Skånevik i helga, men ta med deg Justin Timberlake her nå.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:57.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
4: Din morgen på Radio 102.

Maria Menarp og Molly Hammer, Can't Let Him Win på Radio 102. Vi har jo nevnt trafikkulykker i Etne tidligere i dag. Det var det 16:45 at nødetatene rykket ut etter en utløst e-call i et kjøretøy, en bil. Det var en bil som hadde kjørt i autovernet og rullet rundt og havnet midt i veien og sperret begge kjørefelt, men det ble ikke meldt om alvorlig personskade. Det skal ha skjedd i nærheten av Fikse i Etne på E134. I siste oppdatering fra politiet melder de at de har avhørt føreren av bilen, en kvinne i 30-årene. Politiet opprettet sak på forholdet med føreren blir anmeldt og for kjøring uten gyldig førekort, opplyser operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt. Hvis du skal ha noe melder frem i trafikken utover morgenkvisten, er det bare til å komme med deg. Enten skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102. Og så er jo nedtellingen i godt i gang og når det gjelder nytt Stones album. Det begynner å nærme seg med stormskritt. Er det ikke noe på fredag da? De skal gi ut nytt album, Foreign Tongues album sitt, som vi har en liten smakebit av inne på listene våre med In the Stars.

0: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
1: Vi visste at det var mulig, det er umulig.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind.
3: Always be scared of heights.
2: Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Dette er

0: above it.
1: All I Really Know fra Iris Gold på Radio 102. Og nå har det kua seg igjen utenfor en sportsbutikk i Oslo, Torshov Sport, etter at de annonserte i går kveld at de får inn nye landslagsdrakter på morgenkvisten i dag. Det har de for så vidt annonsert før, da hadde du kanskje fått med deg. Det fikk litt spalteplass, blant annet hos VG, da over 500 personer i forrige uke hadde stilt seg i kø foran denne sportsbutikken før de fikk beskjed om at draktene ikke kom likevel. Men nå har de annonsert at de har fått draktene, og det er det en god del som har fått med seg. Køen strekker seg over et helt kvartal, om lag 150 meter, kunne VG rapportere klokka 7:30 i dag tidlig. De snakket med de som sto først i køen, et kjærestepar som har ventet utenfor sportsbutikken hele natten. De tok turen fra Drammen til Oslo i går kveld, satte seg ned klokka 10 på kvelden, 12 timer før åpning, og sier at de bare måtte satse og dra. Vi var forberedt på at det skulle være 200 allerede da, men så kom vi med, og så var vi først, sier Øyne der Angelica Trogstad Finsrud på 17 år, som VG har snakket med. Så har det kommet flere til i løpet av natta i køen, men de aller fleste har kommet nå ute ved morgentimerne. Det er landslagsdrakter da, som er på innkjøpsmenyen for de som har stilt seg opp i køen. Flere har slått seg ned med piknikteppe, noen har tatt med kortstokken, og mange er klare for å vente ute ved morgenkvisten. Det var begynt å danne seg kø utenfor sportsbutikken allerede i hvert fall klokka 7:15. Da hadde de altså fått selskap, de som hadde vært der gjennom natta. Men det kan fort bli flere før de rekker å åpne. Akkurat nå melder i hvert fall VG at det er 150 meter lang kø utenfor denne sportsbutikken i Oslo, der høyst sannsynlig alle er i samme æren om å skaffe seg en landslagsdrakt.
2: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
6: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: The Cure og Pictures of You på Radio 102. Han nevnte litt tidligere utover morgenkvisten I dag, nyheten som har kommet fra Kygo, som har holdt løftet sitt. Han lovde å gi ut en ny versjon av Erling Braut Haalands 10 år gamle rapplåt, spøkefulle barndomslåt, som VG omtaler den som dersom Norges superspiss klarte å score mot Brasil. Så da måtte Kygo holde løftet, og nå låten ute. Vi tar en liten lytt da.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring. Noe som også er catchy er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, det blir fort. Det blir spennende å se strømmetallene når de etter hvert tikker inn. Men det er altså Kygo som gjorde som han lovde, å gi ut en ny versjon av Erling Braut Haalands barndomslåt Kygo Jo, featuring Lyng, som nå er ute på strømmetjenester. Musikk.

Shocking Blue og Venus på Radio 102. Der er altså opprettet en spleis nå i håp om å kunne skape en ny VM-folkefest på Indre Kai i Haugesund på lørdag. Det kan du høre mer om på radio102.no hvis jeg gikk glipp av intervjuet med Håkon Våga tidligere i dag. Jeg har lagt en link ut til deg på vår Facebook-sida, men vi skal ta med litt om det i nyhetene når vi snart er klare med en runde på de lokale nyhetene. Der kommer også med en liten oppdatering når det gjelder trafikkulykker i nærheten av Fikse i Etne, litt før klokka 5 i dag tidlig. Så det skal vi komme tilbake til etter hvert. Og Endre er klar med en oppdatering med Riksnytt etter at den runder på de lokale nyhetene. Og litt senere håper vi å få tak i festivalsjefen for Pippi-festivalen som arrangeres i Skånevik nå til helga. Nå hadde de jo bluesfestivalen helga som var, og er klare for Pippi-festival til helga. Vi har ikke fått tak i de enda, men har en avtale om å se om vi ikke kan få det til i løpet av morgenkvisten, så det får vi heller komme tilbake til når de har tid, når de driver hotell og lager festival samtidig. Det får vi bare ta innimellom litt senere, men ta med deg for dere her nå, som spilte i Skånevik i helga på Bluesfestivalen. Deres tapernes taper før det fører en runde på nyhetene.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Det opprettet en spleis I håp om å lage tidenes folkefest på Indre Kai I Haugesund på lørdag, når Norge spiller mot England I kvartfinalen I VM.
2: Vi en av dem må prøve å få til noe lignende som hadde nå på søndag. Det var, jeg var der selv, og jeg sliter jo gjennom med stemmen. Det var ganske gøy. Så det lørdag, det helt fin sol, og vi kan ikke ta for gitt at det blir arrangert. Sånn som det krever veldig mye rigging, vakthold og så videre for å få det I stand.
1: Det sier Håkon Våga, som har opprettet spleisen på vegne av stiftelsen Silleias. De har som mål å få en 150 000 kroner.
2: Det jo midler som må på plass hvis den skal kunne betale det. Noen må stå for kostnaden. Så, og det en stor kostnad å ta. Potensielt kan det bli flere kamper, så en må jo faktisk prøve å gjøre det tilgjengelig.
1: I nærheten av fikse I Etne på E134 litt før klokka 5 I dag kjørte en bil I autovernet, rullet rundt og ble liggende midt I veien. Nødetatene rykket ut etter utløst e-call. Det ble ikke meldt om alvorlig personskade. Operasjonsleder Olaug Bjørnsen I Sør-Vest politidistrikt meldte at føreren ble tatt med til legevakten for sjekk. Litt over klokka 8 I dag tidlig kunne operasjonsleder Dag Steinkopf melde at politiet hadde avhørt føreren av bilen, en kvinne I 30-årene. Politiet opprettet sak på forholdet. Føreren anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort. Politiet foretok åstedsundersøkelse I en bolig på Avaldsnes på Karmøy sent I går kveld etter å ha fått melding om innbrudd. Innbruddet har skjedd mens eierne har vært på ferie I løpet av de siste to ukene. Operasjonsleder Bjørnsen meldte at uvedkommende hadde tatt seg inn ved å fjerne et vindu. Det som tatt for det meste gjenstander av ubetydelig verdi ifølge politiet, samt nøkler til en veteranbil. Politiet opprettet sak. Veronica Digernes, lederen for campingplassen I Grindafjord I Tysvær, forteller at de reagerer på at bobilturister I dag kan stå på kommunal parkeringsplass I Aksdal, like ved E134, I opp til 24 timer. Digernes mener kommunen indirekte da konkurrerer med hennes virksomhet og forteller at parkeringsplassen går utover omsetningen deres. Haugesunds Avis har vært I kontakt med kommunalsjef for teknisk og næring, Asbjørn Mo. Han sier de kjent med saken. De ser på om de skal stramme inn parkeringsvilkårene siden bruken ikke som denne mente var. Jeg skulle gjerne ønske det var gjort allerede til denne sommeren, men det får vi dessverre ikke til, sier Mo. Og arbeidet med å sikre fylkesvei 520 ved rasstedet I Sauda går nå inn I en ny fase mellom Rogaland fylkeskommune etter at det var en ny vurdering I går ettermiddag. Byggeleder Ragnar Inge uttaler at dersom arbeidet fortsatt går som planlagt, håper han at det blir mulig å passere rasstedet I en kjøreretning om gangen I slutten av uka. Veien vil I så fall bli regulert med trafikklys. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: En død person funnet I en bil I Horten I Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet I dag etter å ha sett bilen ligge I en skråning etter at den hadde kjørt inn I et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, I gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både I sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå i gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Det har skyet mer til her langs kysten utover morgenkvisten. Det ventes lange perioder med sol i indre strøk i dag, og periodevis mer skyet i ytre strøk, og så det muligheter for lokal tåke i ytre strøk i kveld. Ellers meldes det opp mot 16 grader på det varmeste, nordvestlig opp i frisk bris utsatte steder, og stort sett oppholdsvær hele dagen.
4: Bestendig, Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Sylla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gar Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Sneset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.

0: Danny Warhols og Bohemian Like You.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Stort sett ser det nå ut til å være i ruta når det gjelder trafikken. Vi har ikke fått inn noen meldinger som tyder på noe annet i hvert fall. Du får heller gi beskjed hvis du har noe å melde. Det kan du gjøre ved å skrive til oss på Messenger eller slå på tråden på 52 720 102. Det ser ut som det går greit i flytrafikken på morgenkvisten. Nå var første ankomst i dag på Haugesund lufthavn Karmøy faktisk. Norwegian sitt Oslo-fly som lander nå rett over klokka 9, og så har det gått som det skal når det gjelder avgangen til SAS i dag tidlig klokka 6 til Oslo. Der kom de seg av gårde litt før 10. Nå er det status boarding på Norwegian sitt Oslo-fly som skal avgåre klokka 9:30. Og ingen store meldinger inne når det gjelder veiene i området. Det ble meldt en avgang i dag litt tidligere på morgenkvisten i sambandet Ranvik-Skjer-Solmane, der de hadde transport av farlig last og passasjerbegrensning, men det så som det var i tidlig i dag, i 6:30, så akkurat nå, ingen meldinger inne når det gjelder fergene heller. Men gi beskjed om det skal være nå, 52 720 102, eller skriv til oss på Messenger. Så skal vi innom det nyeste albumet til Ramon, som har slapp tidligere i år. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
4: Det er så horrible.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

Tusen takk og legges på Radio 102. Nordmenn dropper sydenturen. Det forventes mange båtskader, lyder titlen på en pressemelding vi har fått fra Trygg Forsikring. De begrunner det med at en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring viser at 2 av 10 har endret feriemålet i år av frykt for hetebølger. Så tror de flere velger Norges ferie i stedet, og da er det nok mange som skal nyte båtlivet, uttaler Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i forsikringsselskapet. Og økt aktivitet langs kysten og uerfarne båtførere vil trolig prege skadebildet på sjøen denne sommeren, tror de. Når mange er på sjøen samtidig, øker risikoen for uhell. I tillegg er vi bekymret for høy promille til sjøs, uttaler Borge videre. Undersøkelsen, som er gjennomført av YouGov, viser at 20% oppgir at de har vært passasjer i en båt hvor føreren har drukket alkohol. Selv om det ikke er ulovlig å drikke alkohol når man fører fritidsbåt, tar mange en risiko de sjelden ville tatt bak rattet i en bil, påpeker de. Og tall fra Finans Norge viser at forsikringsbransjen har registrert over 14 000 båthavarier de siste 2 årene. Det utgjør mer enn halvparten av alle rapporterte båtskader i perioden. Trygg forventer at denne utviklingen fortsetter gjennom årets sommersesong. Erfaringene fra i fjor gir de ingen grunn til å tro i hvert fall at det blir færre båtskader i sommer. Under fjorårets fine juli-vær så vi en tydelig økning i grunnstøtinger, som sammen med synking og kollisjoner stod for omtrent 1 av 3 båtskader som vi fikk inn, sier de i Trygg. Så de oppfordrer båtfolket til å planlegge ruter godt.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 21:05.
2: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør. Dette er

Eminem og Rihanna og Love the Way You Lie. Klokka er 9:30. Vi får ta en liten prat om brennmaneter. For hvis du har tatt deg en dukkert nå I det siste, så har du gjerne sitt en del maneter. Brennmanetene kommer både blå og røde, lyder en overskrift hos TV2. For årets manetsesong I full gang fra kysten, ja, hele kysten fra Skagerrak og nord til Bergen, meldes det om observasjoner av brennmaneter. Og nå kan du registrere det også. Nå sommeren jo selvfølgelig høytid for folkeforskning, mener de hos Havforskningsinstituttet og forskningsstedet Dugnad for Havet. Så hvis du enten ser på maneter, krepsdyr eller fisk, kan du registrere dette hos deg. For det kan en da melde inn observasjoner ved å telle og ta bilder. De ekstra ivrige kan nå følge med og registrere manetene der de ved å telle maneter, enten daglig, ukentlig eller månedlig, sier de. Da kan en se endringer over tid. Vi avhengig av at publikum hjelper oss med sine observasjoner. På den måten kan alle følge med hvor manetene dukker opp, sier havforsker Tone Falkenhaug til TV2. Og det blitt en del blå brennmaneter. Det var mer sjelden tidligere, for kanskje 20 år siden var de mer sjeldne I hvert fall, men så har de økt de siste 10 årene. I noen sesonger dominerer de, akkurat som I år. Mengden har økt I takt med den stigende havtemperaturen. Havforskeren forteller at det ikke gjort studier om hvilken type maneter som brenner mest, men de nok noenlunde sterke giftstoffet I de to manetartene, rød og blå, omtrent likt. Den blå mindre og har færre brenntråder enn de røde, da, presiserer havforskeren. Siden de røde større, kanskje risikoen likevel større, legger ut til. Men hvis du brenner deg på brennmanett, rådet å vaske med sjøvann. Ikke bruk ferskvann og ikke gni. En kan eventuelt holde det brente området I varmt vann eller I en varm dusj I 45 varmegrader, tipset. Så det også to glassmaneter utenfor kysten vår. Det vanlig glassmanett og korsmanett. Disse to artene kan lett forveksles ved første øyekast. For å kjenne arten igjen kan du se på gonadene. Hos glassmanettene de ringformer, mens hos korsmanettene de da korsformatene, sier Falkenhaug videre. Så maneter I stort sett grad prisgitt vær og vind med tanke på hvor de havner, men de liker seg best I kaldt vann. Når de likevel opptrer I overflaten, det fordi strømmen tar de med seg, og ofte stuer de sammen bak nes I bukter og I havnebasseng. Og en rød brennmanet kan bli opp til 2 meter I diameter og ha 30 meter lange tråder. Det fin fun fact. Ikke så fun, kanskje. Men årets manetsesong altså I full gang, og fra hele kysten fra Skagerrak og nord til Bergen meldes det om observasjoner av brennmaneter, både røde og blå.

0: billetterne fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5.-8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
1: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du ferier inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
2: Din morgen på Radio 102.

Rue fra Sveo sammen med Bernhoft på hennes Cosmopolitan. Det er flere i den norske landslagstroppen som har kjent på sykdom den siste tida, men landslagslegen ser ingen grunn til bekymring, skriver VG i dag. En kjenning ved navn Ørjan Nyland dukket opp på talkshowet til James Corden i USA og lurte på Corden da, om ryktene om masse sykdom i Norge-troppen var sanne. Da sa han at han kunne bekrefte efter at det var sant. Vi har hatt våre problemer. Laglegen er veldig opptatt, svarte Nyland og smilte godt hos talkshow-verten, skriver VG. Ryktene om en sterkt sykdomspreget norsk tropp er sterkt overvurdert ifølge landslagslegen, men de har vært plaget av smitte gjennom VM. Landslagsspillerne Jørgen Strand Larsen og Markus Holmgren Pedersen, begge blitt rammet av sykdom. Strand Larsen har uttalt til Nettavisen tidligere at han hadde ligget på sykesenga 2 dager i strekk og vært skikkelig syk tidligere under VM, og de siste ukene har Ståle Solbakken hosta, Kent Bergersen slitt med stemmen, manuellterapeut Thomas Ødegaard har slitt med sykdom. Da de reiste på mandag fra New York til Miami, hvor de lørdag spiller kvartfinale mot England, reiste Ødegaard med munnbind eksempelvis. Så landslagslege Ola Sand sier til VG at det er ingen sykdomstilfeller utenom Thomas manuellterapeuten. Alle som oppfattes som smittsomme holder avstand og bruker munnbind på reiser, sier Sand. Og ved feber eller hoste og lignende isoleres de på rommet og får maten levert der. Vi har gjort dette i alle år, sier Sand. Men det de aldri har gjort før er å være i et VM og være sammen over så lang tid. Tirsdag passerte den norske troppen 5 uker sammen i USA. Markus Holmgren Pedersen ble sendt hjem fra stadion før kampen mot Brasil på grunn av sykdom. Ola pratet med han på morgenen, og da var han ok. Jeg tror det kom snikerne på bussen på vei til stadion, sa Solbakken dagen etter Brasil-seieren. Jeg tror, uten at jeg er doktor, at dette er en kombinasjon av at gutten er ung. Han har kommet til VM og tenkt at jeg skal være backing for Julian. Han har fått 2 kamper og spilt kjempebra. Han har fått masse inntrykk, og hodet er fullt, kroppen full av inntrykk, og så kollapser systemet litt, sa Solbakken den gang da. Men hverken han eller landslagslegen er redd for smitten, selv om det ryktes at det norske landslaget er sykdomsutsatt om dagen. Erlend Ropstad nå. Alt som var bra.

Han Ropstad, alt som var bra på Radio 102. Det er ikke lenge til Adrian skal få overtapp for å bli med deg i stunden utover formiddagen, og så Jørgen på plass i ettermiddagsrasjet i dag. På fredag skal vi, som vi pleier, dele ut kake, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter, og det er det Adrian som tar seg av. Det kan du høre mellom klokka 10 og 11 på formiddagen på fredag, og hvis du kjenner noen som har bursdag på fredag som du synes bør være med i trekningen, skriver du en liten bursdagshilsen, legger vi telefonnummeret til bursdagsbarnet, sender det til oss, og så får du uansett hilsenen lest opp mellom klokka 10 og 11, og når alt er lest opp ringes vinneren på direkten. Så du skriver altså en liten bursdagshilsen, legger vi telefonnummeret til de som har bursdag, og sender det til oss enten på Messenger eller på mail, direkte alfakrøllradio102.no for å få de med i trekningen på fredag, og det ser jeg det allerede er mange som har husket på. Ta med deg Eurythmics og Aretha Franklin her nå, så skal vi

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvanna Bil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
6: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Rossmann og Hjertet til Hjertet på Radio 102. Vi går inn for landing I denne morgen og gjør det klart for Adrian å overta for å bli med deg utover formiddagen. Og vi lander med litt morgenmusikk fra The Coral før vi tar en runde på nyhetene snart.

0: din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det er opprettet en spleis i håp om å lage tidenes folkefest på Indre Kai i Haugesund på lørdag når Norge møter England i kvartfinalen i VM.
2: Vi er jo enige om å prøve å få til noe lignende som hadde nå på søndag. Det var, jeg var der selv, og jeg sliter jo enda med stemmen. Det var ganske gøy. Så det er lørdag, det er med fin sol, og vi kan ikke ta for gitt at det blir arrangert. Sånn som det krever veldig mye rigging, vakthold og så videre for å få det i stand.
1: Det sier Håkon Våga, som har opprettet spleisen på vegne av stiftelsen Silleias. De har som mål å få inn 150 000 kroner.
2: Det er jo midler som må på plass hvis den skal kunne betale det. Noen må stå for kostnaden, og det er en stor kostnad å ta. Potensielt kan det bli flere kamper, så den må jo faktisk prøve å gjøre det tilgjengelig. Mm.
1: I nærheten av Fikse i Etne på E134 litt før klokka 5 i dag tidlig kjørte en bil i autovernet, rullet rundt og ble liggende midt i veien. Nødetatene rykket ut etter utløst e-call. Det ble ikke meldt om alvorlig personskade. Føreren ble tatt med til legevakten for sjekk. Og litt over klokka 8 kunne operasjonsleder Dag Steinkopf melde at politiet hadde avhørt føreren, en kvinne i 30-årene. Politiet opprettet sak på forholdet. Fører anmeldes ord for kjøring uten gyldig førerkort. Politiet foretok åstedsundersøkelse i en bolig på Avaldsnes på Karmøy sint i går kveld, etter å ha fått melding om innbrudd. Innbruddet har skjedd mens eierne har vært på ferie i løpet av de siste to ukene. Operasjonsleder Ole Bjørnsen meldte at uvedkommende hadde tatt seg inn ved å fjerne et vindu. Det som er tatt er for det meste gjenstander av ubetydelig verdi, samt nøkler til en veteranbil, melder politiet, og politiet opprettet sak. Og arbeidet med å sikre fylkesvei 520 ved rasstedet i Sauda går nå inn i en ny fase, melder Rogaland fylkeskommune, etter at det var en ny vurdering av området i går ettermiddag. Byggeleder Ragnar Enge uttaler at dersom arbeidet fortsatt går som planlagt, håper han at det blir mulig å passere rasstedet i en kjøreretning om gangen i slutten av uka. Veien vil i så fall bli regulert med trafikklys. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser er satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet er ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person er funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det er sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, er i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor er det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det er ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran er nå i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr. Og vi tar en liten titt på været her på radioen i dag, for det meldt nordøst opp i frisk bris utsatte steder, i kveld liten kuling på kysten i sør, oppholdsvær og lange perioder med sol i indre strøk, periodevis mer skyer i ytre strøk. I kveld så kan det hende at lokal tåke blir til i ytre strøk.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
6: Etter fullt hus og stormende jubel i fjor, er Hans Morten Hansen og gjengen i Tre menn og en bobil tilbake i festiviteten lørdag 29. august. Dette er podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

0: Der inne med Ta meg tilbake hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Og da takker meg boket til Monica, og det er min tur til å ta over noen gang. Mitt navn det er Adrian, og vi skal jo ha det kjekt ute ved denne formiddagen før Jørgen skal ta over. Vi skal kjøre litt gjennom lykkehjulet, vi skal ha masse god musikk, og vi skal selvfølgelig ha litt VM-oppdateringer også, så det blir veldig koselig. Men nå skal vi først ha litt god musikk, som sagt. Kim Vilde, You Keep Me Hanging On.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykkeltur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
3: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
4: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
5: Stemmer, Christian.
6: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
4: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
6: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
4: Og da kan man ikke si noe annet enn
7: god sommer fra oss i festiviteten.

0: Paul McCartney og Ringo Starr med deres nye låt Home to Us. De to som er igjen fra Beatles har kommet ut med ny musikk her sammen i 2026. Og vi skal ta en tur til dagens første, eller ja, vi skal i hvert fall ta en tur til dagens lykkehjuloppgave.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og i dag så er det geografi på menyen, eller flagg for å være helt nøyaktig. For jeg har et spørsmål her om et visst land som jeg ikke skal røpe for alt, altså alt for mye om. Men du kan være med i trekningen av dagens lykkehjul, der du kan vinne et gavekort på opp til 500 kroner på en rekke forskjellige plasser. Det er blant annet Tonsenter Åkra, Marina Båtsenter, Naturbakst, Restaurant 77, Monter, Dekkbutikk 1, Strandgata Maling, masse forskjellig gøy som du kan vinne gavkort på. Og mitt spørsmål til deg, hvis du vil være med i dagens lykkehjul, er dette her da. Hva er det eneste landet i verden som har et flagg som ikke er firkantet eller rektangulært da? Kan du svare på det, og vil være med i dagens lykkehjul-trekning, send inn en melding til 2077. Kodordet er da R102, og da trenger jeg ditt fulle navn og mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi eventuelt kan få sendt den heldige premien til deg, hvis du er da vinneren av lykkehjulet her nå. Så nok en gang, hva er det eneste landet i verden som har et flagg som ikke er firkantet? Kan du svare på det, og vil være med i lykkehjul-trekningen nå, send en melding til 2077, kodordet er da R102, og da trenger jeg ditt fulle navn, mobilnummer og adressa, i tillegg til rett svar, naturligvis, så skal du få lov til å være med i dagens trekning av lykkehjulet. Videre nå, så skal vi høre litt fra Arrow. Her er Hot, Hot, Hot.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 10.25.
2: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
3: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Patti Smith med hennes låt Because the Night, som kom ut i 1978. Og før det igjen så hadde vi litt klassisk Kaisers Orkestra med deres låt Prosessen. Og nå skal vi ta turen til litt A-listemusikk her på 102. Vi skal høre fra Kristina Bjordal og hennes Moving Like a Train.

0: bra for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
1: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far i den fundamentalistiske sekto Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: Du hørte Swayday med deres låt Trash her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Straks så skal vi videre til litt Grease Music, men jeg skal bare milde deg på om at det er jo et VM som pågår nå i USA, Mexico og Kanada. Og i går kveld så ble det spilt noen kamper. Messis Argentina, de greide heroisk å komme seg tilbake fra 2-0 under. De endte opp med å vinne kampen 3-2 på overtid og kvalifiserte seg dermed videre. I motsatt ende av den kampen der så hadde vi Schweiz mot Colombia. Vinneren av begge kampene møter jo hverandre, og vinneren der ble altså Schweiz. Det gikk helt til straffekonk uten at det ble normal. Kampen endte 0-0, og det ble rett og slett 4-3 i straffer til Schweiz sin fordel. Så det vil da si at på søndag blir det vel, så møter Argentina Schweiz klokka 3 i kvartfinalen. I morgen så blir det Frankrike mot Marokko klokka 10. Den spilles da. Og så er det Spania, Belgia klokka 9 på fredag, og vårt kjære Norge mot England klokka 11 på lørdag kveld. I lørdag kveld da, blir det. Så det eneste som spiller etter klokka er bikka 12, det er vel da Argentina mot Schweiz faktisk. Det er jo ganske greit for de som ikke liker å holde seg våkne all for lenge. Men som sagt, Grease Music, Olivia Newton-John og John Travolta, You're the one that I want.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

Michael Bublé med hans låt Nobody But Me. Og straks så skal vi høre litt nyheter og være her på 102. Men jeg vil bare minne deg på om at vi har en lykkehjulkonkurranse som er ute og går nå, der du kan vinne et gavekort på opp til 500 kroner på en rekke av forskjellige plasser. Så hvis du vil være med på den, følg veldig med videre, skulle du si. Følg med videre i min sending her frem til klokka 2. Det skal bli lykkehjul, og det skal bli god stemning, og det skal bli masse musikk, selvfølgelig. Benson Boone nå med Slow It Down er neste låt ut.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Det opprettet en spleis I håp om å lage tidenes folkefest på Indre Kai I Haugesund på lørdag når Norge møter England I kvartfinalen I VM.
2: Vi jo en av dem må prøve å få til noe lignende som hadde nå på søndag. Det var, jeg var der selv, og jeg sliter jo enda med stemmen. Det var ganske gøy. Så det en lørdag, det meldt fint sol, og vi kan ikke ta for gitt at det blir arrangert. Sånn som det, det krever veldig mye rigging, vakthold og så videre for å få det I stand.
1: Det sier Håkon Våga, som har opprettet spleisen på vegne av stiftelsen Silleias. De har som mål å få 150 000 kroner.
2: Det jo midler som må på plass hvis den skal kunne betale det. Noen må stå for kostnaden, så, og det en stor kostnad å ta. Potensielt kan det bli flere kamper også.
1: I nærheten av fikse I Etne på E134 litt før klokka 5 I dag tidlig kjørte en bil I autovernet, rullet rundt og ble liggende midt I veien. Nødet at han rykket ut etter utløst e-call. Det ble ikke meldt om alvorlig personskade, og føreren ble tatt med til legevakten for sjekk. Litt over klokka 8 I dag tidlig kunne operasjonsleder Dag Steinkopp melde at politiet hadde avhørt føreren, en kvinne I 30-årene. Politiet opprettet sak på forholdet. Fører anmeldes også for kjøring uten gyldig førerkort. Politiet foretok åstedsundersøkelse I en bolig på Avaldsnes på Karmøy sent I går kveld etter å ha fått melding om innbrudd. Innbruddet har skjedd mens eierne har vært på ferie I løpet av de siste to ukene. Operasjonsleder Ole Bjørnsen meldte at uvedkommende hadde tatt seg inn ved å fjerne et vindu. Det som tatt for det meste gjenstander av ubetydelig verdi samt nøkler til en veteranbil. Politiet opprettet sak. Og arbeidet med å sikre fylkesvei 520 ved rasstedet I Sauda går nå inn I en ny fase mellom Rogaland fylkeskommune, etter at det var en ny vurdering I går ettermiddag. Byggeleder Ragnar Enge uttaler at dersom arbeidet fortsatt går som planlagt, håper han at det blir mulig å passere rasstedet I en kjøreretning om gangen I slutten av uka. Veien vil I så fall bli regulert med trafikklys. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig I området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet I en bil I Horten I Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi I dag etter å ha sett bilen ligge I en skråning etter at den hadde kjørt inn I et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, I gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både I sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessant til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr. Og nok en gang så tar vi en liten titt på været her i dag, for det meldt nordøst opp I frisk bris utsatte steder, I kveld liten kuling på kysten I sør, oppholdsvær og lange perioder med sol I indre strøk, periodevis mer skya I ytre strøk. I kveld kan hende lokal tåka I ytre strøk.
5: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Glamir med fargelige Haugalandet.
6: Lørdag 26. September kan du få en unik konsertopplevelse I festiviteten, hvor Roger Handeland med band tolker en av musikkhistoriens mest karakteristiske stemme. An Evening with the Songs of Tom Waits. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.

0: The Cardigans med deres låt Loveful hørte du her på radioen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Straks så er det tid for dagens lykkehjuloppgave, men først litt fra Susanne Sundfør. Her er Delirious.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Årets Silajazz 5-8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på silajazz.no.
3: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
5: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: Tobias Steen med hans vakre låt «Si det til meg» fra hans nyeste album «Heima kjær». Og vi skal nå ta turen til lykkehjulet.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Det tid for lykkehjulet, og dagens oppgave den omfavner geografi og flagg. For mitt spørsmål til deg, det hva det eneste landet i verden som har et flagg som ikke firkantet? Kan du svare på det, og vil være med i dagens lykkehjul-konkurranse, send inn en melding til 2077, kodordet ER102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer, adressa og rett svar naturligvis. Adressa trenger vi i tilfelle vi skal sende ut den premien, noe vi helst pleier å gjøre, men selvfølgelig det mulighet til å hente det her på Medieuso hvis du heller har lyst til det. Så det skal ikke være noe problem. Du kan vinne gavekort på opp til 500 kroner på en rekke av de plassene som ble nevnt i stad. Det Thon Senter Åkra, Mesterlys Åkra, Strandgata Maling, Naturbakst, Bondekompaniet, Skudnes Åkra Spårbank, masse gøye steder. Så, nok en gang, hva det eneste landet i verden som har et flagg som ikke firkantet? Eller rektangulært, går det jo an å si. Hvis du kan svare på det, så det bare å sende en melding til 2077, kodordet ER102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adressa, i tillegg til rett svar, så kanskje du blir den heldige vinneren nå i formiddag av dagens, eller av formiddagens lykkehjulkonkurranse. Så tar vi en prat her på radioen, ringer deg opp hvis du den heldige vinneren, og så spinner vi hjulet her sammen, og ja, rett og slett slår av en liten prat. Men vi må jo selvfølgelig ta turen til videre med litt musikk. Haugesund Pop Ensemble og deres Skyld på meg kom ut i 2006, og den skal vi høre på nå.

0: Velkommen til Baroniet Rosendal.
1: Og vi kommer elske deg da.
0: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
2: Aldri glem det som din orda.
3: Sommeren endelig her, og vi i Utvik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i A Utvik.

Sabrina Carpenter hørte du her med hennes låt Fast Times. Den kom ut i 2022, litt før hun ble ja, populær, kan man vel si, innenfor musikkens verden. Hun har alltid vært en populær dama slash jenta, før hun var med i Girls Meet World på Disney Channel tilbake i 2014, hvis jeg husker helt rett. Før det så hadde vi litt fra Pink Floyd og hans 70-tallsmusikk. Det var Money. Og nå skal vi til 90-tallet med Preple og Morten Abel. Hodet over vannet. Nede på

0: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
1: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.
2: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Postgirobygget med herlig sommersmusikk i en solskinnsdag. Det går vel ikke en sommer uten at den blir spilt her i Norge i hvert fall. Og før det igjen så hadde vi Teddy Swims med hans låt Mr. Know It All. Og nå skal vi videre til lykkehjulet. Her kommer det.
5: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
4: Yes, og det er veldig, veldig mange som har rett på dagens spørsmål. Ganske imponerende egentlig, men ja, det er jo bare ett land, så kanskje det ikke var verdens vanskeligste spørsmål allikevel. Men spørsmålet, det kommer i alle fall her. Hva er det eneste landet i verden som har et flagg som ikke er firkantet? Kan du svare på det, og jeg vil være med i lykkehjuletrekningen her på radioen med meg. Send en melding til 2077. Kodordet er da R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi kan ordne med premie til den heldige vinneren. I tillegg så trenger jeg jo naturligvis rett svar, men det ser ut som det er ganske mange som har kontroll på det. Så nok en gang, hva er det innerste landet i verden som har et flagg som ikke er firkantet, eller rektangulært da? Kan du svare på det, og jeg vil være med i dagens lykkehjuletrekning her denne formiddagen. Send inn en melding til 2077. Kodordet er R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi kan få sendt premien til dagens heldige vinner i første omgang. I løpet av ettermiddag så regner jeg med at Jørgen går gjennom lykkehjulet nok en gang, så hvis du ikke er heldig nok her, så kan det være at du er det i løpet av ettermiddagen. Vi kjører og finner vinneren og spinner hjulet cirka rundt halv ett. Så det er bare å være klar for det. For hvem som helst kan jo naturligvis vinne. Men nå skal vi videre. Vi skal høre litt fra A Great Big World og Christina Aguilera. Her er Say Something.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylleias i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sylleias. Program og billetter finner du på sylleias.no.
5: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

Iggy Pop med deres låt Passenger, eller James Newell Ostenberg Jr., som han nå heter. Passenger, den kom ut i 1978, og ja, litt herlig 70-tallsmusikk fikk du her på Radio 102. Men straks så skal vi høre litt nyheter og været selvfølgelig, og kjøre gjennom lykkehjulet en aller siste gang. Men vi skal ta med oss Chris Holsten først med hans Shout Baby.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Det er opprettet en spleis i håp om å kunne lage ny folkefest på Indre Kai i Haugesund på lørdag, når Norge møter England i kvartfinalen i VM.
2: Vi er jo enige om å prøve å få til noe lignende som hadde nå på søndag. Jeg var der selv, og jeg sliter jo gjennom stemmen. Ganske gøy. Så det er en lørdag, det er med fin sol, og vi kan ikke ta for gitt at det blir arrangert. Sånn som det krever veldig mye.
1: Det sier Håkon Våga, som har opprettet spleisen på vegne av stiftelsen Sylleias. De har som mål å få inn 150 000 kroner for å dekke kostnadene ved blant annet rigging, sikkerhet og vakthold og bruk og montering av storskjermen.
2: Det er jo midler som må på plass hvis den skal kunne betale det. Noen må jo stå for kostnaden, og det er en stor kostnad å ta. Potensielt kan det bli flere kamper, så den må jo faktisk prøve å gjøre det tilgjengelig. Mm.
1: Rogaland fylkeskommune møter Berge Sag og en privat grunneier i Haugaland og Sunnhordland tingrett i august. Saken omhandler pris for grunn som må avstås til gang- og sykkelvei på Moksheim på fastlandskarmøy. Advokaten som representerer Berge Sag, Tor Harald Eike, sier til Haugesunds Avis at de verken er enige om prisen på kvadratmetrene som skal avstås permanent, eller det området som blir brukt midlertidig under byggeprosessen. I nærheten av Fikse i Etne på E134 litt før klokka 5 i dag tidlig kjørte en bil i autovernet, rullet rundt og ble liggende midt i veien. Nødetatene rykket ut litt før klokka 5. Det ble ikke meldt om alvorlig personskade, og føreren ble tatt med til legevakten for sjekk. Litt over klokka 8 kunne operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt melde at politiet hadde avhørt føreren, en kvinne i 30-årene. Politiet opprettet sak på forholdet. Fører anmeldes også for kjøring uten gyldig førerkort. Alarmene går på området til Able i dag. Det er nødvendig testing av alarmsystemene på omformerplattformen Hornsea 3 som foregår. Systemene må godkjennes før den kan seile, forklarer verftsdirektør Lars Inge Hellestveit. Plattformen seiler etter plan mot England i september. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Donald Trump sier våpenhvilen med Iran over og omtaler den som bortkastet tid. Uttalelsen kommer etter amerikanske angrep i Iran natt til onsdag. Oljeprisen steget i påvente av mer konflikt, for skipsnæringen kan økt risiko påvirke rutevalg og kostnader, ifølge vurderinger fra den norske krigsforsikring for skip. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år er det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser er satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet er ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person er funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Brennmanetene, både de røde og de blå, er i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor er det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
5: Og det er meldt her i dag. Nordvest opp i frisk bris utsatte steder. I kveld liten kuling på kysten i sør. Oppholdsvær, lange perioder med sol i indre strøk. Periodevis mer skyer i ytre strøk. I kveld kan hende lokal tåke i ytre strøk.
6: Skal du male huset eller hytta?
4: Fargerik reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik reglamyr. Vi fargelegger Haugalandet.
6: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes i festiviteten i Haugesund? Dette er ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom tre sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcastene i Norden. Onsdag 5. august kl. 18.00, Norsken, Svensken og Dansken live podcast i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

0: Jim Stark med Morning Song hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Straks så skal vi videre til litt George Michael og Aretha Franklin, men først så vil jeg minne deg på om at om veldig få straks så skal vi faktisk også kjøre gjennom lykkehjulet for siste gang her med meg, og da er det bare å følge med på det hvis du vil være med på dagens formiddag konkurranse. Men nå, 80-tallet som sagt, I know you were waiting for me.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
4: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.

0: Du hørte Samber med hans låt Homewrecker i det vi skal gjennom lykkehjulet for siste gang denne formiddagen her på Radio 102.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Siste sjanse for å melde seg på lykkehjulet her nå denne formiddagen her på 102, og spørsmålet det er som følger. Hva er det eneste landet i verden som har et flagg som ikke er firkantet? Kan du svare på det og vil være med i dagens formiddagens lykkehjuletrekning, send inn en melding til 2077, kodeordet er da R102. Og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi kan ordne med premie til dagens heldige vinner. Og det er jo snakk om et gavekort til opp til 500 kroner fra en rekke kjekkeplasser. Det er jo Restaurant 77, det er Eindekkbutikk, Utvik Autoservice, Autosalg, Mester, Gullmelhus, og så videre og så videre. Og ja, vi kjører gjennom spørsmålet en aller siste gang. Hva er det eneste landet i verden som har et flagg som ikke er firkantet eller rektangulært da? Hvis du kan svare på det og vil være med i dagens lykkehjul-konkurranse, send inn en melding til 2077, kodordet er R102. Og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adressa, sånn at vi får sendt ut premie til den heldige vinneren. Og rett svar naturligvis trenger jeg jo for at du skal ha en sjanse for å vinne i dag. Så tar vi en liten prat her på radioen og spinner hjulet sammen og ser rett og slett hva det lander på. Men nå skal vi videre med litt First Class. Her er Beach Baby.

0: Endelig det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
3: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga er et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen i hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.

Weezer med I Need Some Of That hørte du her på 102, i det vi skal høre litt fra Ray Parker Jr., Ghostbusters.

0: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Reglamyr. Monter Haugesund, når arbeidsmiljøet teller.
1: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
2: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med et nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.

0: Sam Fender og Olivia Dean med deres låt Rain Me In i det vi har fått med oss dagens heldige vinner i lykkehjulet, og det er deg, Lina.
1: Ja.
0: Du svarte jo naturligvis helt rett på spørsmålet om hva flagg i verden som ikke er firkantet, og hva flagg i verden er det som ikke er firkantet?
1: Det er Nepalses flagg.
0: Det er Nepals flagg, det er helt korrekt, og da må vi jo rett og slett ta og spinne hjulet for deg. Er det noe spesielt du er på jakt etter?
1: Nei.
0: Har du fått med deg hva som er på hjulet?
1: Ja, det var på Utvik Auto.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er masse forskjellige på det.
1: Ja.
0: Så det er jo masse kjekke plasser, så vi tar og spinner hjulet for deg, og så har du noen sommerplaner, eller?
1: Ja, vi skal på camping.
0: Dere skal på camping? Hvor da?
1: Til Kristiansand, dyreparken.
0: Ja, det blir jo sikkert kjempekjekt. Har du vært der før, eller?
1: Ja, vi reiser der hvert år.
0: Dere reiser der hvert år, ja. Så det er en liten tradisjon i deres familie, da?
1: Ja.
0: Rett og slett. Nå ser jeg faktisk at han har landet på restaurant 77. Er det noe som kan friste?
1: Ja, absolutt.
0: Ja, da skal jeg... For du bodde på VEA, som jeg forstod det, eller?
1: Ja.
0: Ja, så da skal jeg passe på at du får det gavekortet i posten så fort som mulig, og så får du en ellers fin dag videre, Lina.
1: Tusen takk.
0: Ha det bra. Lykke
1: til. Ha det bra.
0: Det var altså dagens vinner av lykkehjulet, eller formiddagen da, sin vinner av lykkehjulet, for Jørgen kjører det i løpet av ettermiddagen her på 102. Så videre nå så skal vi høre litt fra 90-tallet. November Rain og Guns N' Roses kommer straks.
2: Radio 102s lykkehjul presenteres av
3: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billett.

Dagny med Wearing Nothing. Og før vi skal ha litt nyheter her, så skal vi høre fra Supertramp og deres Take the Long Way Home.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Politiet meldte om brann I en carport mellom to hus I Skudeneshavn litt før klokka 12 I formiddag, og at det var spredningsfare. Beboerne ble evakuert. Kort tid etter, cirka klokka 10-12, meldte brannvesenet at brannen var slukket, og klokka 12:30 kom det nye beskjed om at det da pågikk etterslukking på et tak. Politiet tok avhør på stedet, meldte oppdragsleder Mariam Adjemi I Sør-Vest politidistrikt. Rogaland fylkeskommune møter Berge Sag og en privat grunneier I Haugaland og Sunnhordland tingrett I august. Saken omhandler pris for grunn som må avstås til gang- og sykkelvei på Moksheim på fastlandskarmøy. Advokaten som representerer Berge Sag, Thor Harald Eike, sier til Haugesunds avis at de verken enige om prisen på kvadratmetrene som skal avstås permanent, eller det området som blir brukt midlertidig under byggeprosessen. Det opprettet en spleis I håp om å lage en ny folkefest på Indre Kai I Haugesund på lørdag, når Norge møter England I kvartfinalen.
2: Vi jo enige om å prøve å få til noe lignende som hadde nå på søndag. Det var, jeg var der selv, og jeg sliter jo enda med stemmen. Ganske gøy. Så det en lørdag, det med fin sol, og vi kan ikke ta for gitt at det blir arrangert. Sånn som det krever veldig mye.
1: Det sier Håkon Våga, som har opprettet spleisen på vegne av stiftelsen Sillaias. De har som mål å få inn 150 000 kroner for å dekke kostnadene ved blant annet rigging, sikkerhet og vakthold og bruk og montering av storskjerm. Alarmen har gått innimellom på området til Able I dag. Det nødvendig testing av alarmsystemene på omformerplattformen Hornsea 3 som foregår. Systemene må godkjennes før den kan seile, forklarer verftsdirektør Lars Inge Hellestveit. Plattformen seiler etter planen mot England I september. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Leieprisen I Norge fortsetter å stige, og daglig leder I husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14.100 kroner, over 5% høyere enn I fjor. Oslo nærmer seg 20.000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet I høysesongen. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand fra USAs president Donald Trumps nye uttalelser om å overta Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier I dag at Danmark vil forsvare både NATO og Grønland, som ikke til salgs. Støre sier grønlendere og dansker må avgjøre utviklingen og at Norge tar vare på sikkerheten I Arktis sammen med dem. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt I år det om lag like mange drukningsdødsfall som I hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde I juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig I området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letizier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
5: Og for siste gang så skal vi ta en titt på været her sammen. Det meldt nordvest opp I frisk bris utsatte steder. I kveld liten kuling på kysten I sør. Oppholdsvær. Lange perioder med sol I indre strøk. Periodevis mer skya I ytre strøk. Og I kveld kan hende lokal tåka I ytre strøk.
4: fullstendig keralin. Både keralin, maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Glamir med fargelige Haugalandet.
6: Etter fullt hus og stormende jubel i fjor er Hans Morten Hansen og gjengen i Tre menn og en bobil tilbake i festiviteten lørdag 29. august. Dette er podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
7: Adrian, stå på for deg.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102. Du hørte Michael Kiwanuka med hans låt One More Night, og straks så skal Jørgen få lov til å ta over her på 102, men vi skal fortsatt ha en liten time her sammen med god musikk. David Bowie er neste ut med hans China Girl.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Vi visste at det var mulig, det er umulig.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
5: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

himmelen av Madeleine. Den norske versjonen hørte du her på 102. Den ble jo spilt da Norge slo Brasil tidligere denne uka. Eller på søndag var vel det for å være helt nøyaktig. Og det blir jo litt andre VM-kamper. I går så spilte jo Colombia mot Schweiz. Det ble en ganske rolig åttendedelsfinale. Det endte 0-0 og Schweiz tok det på straffekonkurranse. I tillegg så spilte jo Argentina mot Egypt. Det var en litt mer spennende kamp, hvis jeg får lov til å si det selv. Da ledde Egypt lenge 2-0 før Argentina i 79. minutt begynte sitt turnaround, kan man kalle det. De begynte da å score mål og endte opp kampen med 3-2-seier. Så da er det altså Argentina og Schweiz som møter hverandre i kvartfinale på søndag. På lørdag så spiller jo vårt kjære Norge mot England klokka 11. Men vi må ha mer musikk her. Tim Christensen med Love is a Matter of...

0: Kom til Tysnesfest 9.–12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Velkommen til Baroniet Rosendal.
4: Og vi kommer elske deg da.
5: Ta meningen du vil som besagt av din far.
3: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.

Mariah Carey med Dream Lover hørte du her på radioen, og før det så hadde vi litt fra Olivia Rodrigo, Good For You, en låt som var ganske populær med en gang den kom ut i 2021. Og turen går nå til temmet norsk. Vi skal høre Change Can Only Begin With Yourself.

0: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
1: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
2: Hipp, hipp, hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid. Få med deg Nina Westerlund Li, Jeg bare måtte, 12. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102. Stranglers med Always the Sun hørte du, og vi skal straks ta turen til litt Vestaramp, nei, straks ta turen til litt Rolling Stones. Før den tid så er det Vestaramp med en ekte Don Johan.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgate og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Kra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Heartbeat, og jeg skal sende deg ut med en aller siste sang, Friends Indeed, Every Day. Nå er det Jørgen som skal ta over her på radioen, og han blir med deg ut denne ettermiddagen. Men som sagt, siste låt før det skjer, Friends Indeed og Every Day.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet meldte om brann i en carport mellom to hus i Skudeneshavn like før klokka 12 i formiddag, og at det var spredningsfare. Beboere ble evakuert, og kort tid etter, cirka klokka 10 over 12, meldte brannvesenet at brannen var slukka. Klokka 12:30 kom det ny beskjed om at det pågikk etterpåslukning på et tak. Politiet tok avhør på stedet, meldte oppdragsleder Meryem Adjemi i Sør-Vest politidistrikt. Rogaland fylkeskommune møtte Berge Sag og en privat grunneier i Haugaland og Sunnhordland tingrett i august. Saken omhandler pris for grunn som må avstå til gang- og sykkelvei på Moksheim på fastlandskarmøy. Advokaten som representerer Berge Sag, Tor Harald Eitje, sier til Haugesunds avis at de hverken er enige om pris på kvadratmeteren som skal avstå permanent, eller det området som blir brukt og midlertidig under bygningsprosessen. Alarmen går innimellom på området til Aibel i dag. Det er nødvendig testing av alarmsystemene på omformerplattformen Hornsea 3 som foregår. Systemet må godkjennes før han kan seile, forklarer verftsdirektør Lars Inge Hellestveit. Plattformen seiler etter planen mot England i september. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet i Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke er noe nytt, og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år er det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letizier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været vi kan vente oss videre ut over denne onsdags ettermiddagen. Det oppholdsvær, det litt skya, og så utover kvelden så skal skyene forsvinne litt mer, og det blir blå himmel og mye sol. Temperaturer opp igjen 16 grader utover dagen i dag.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
4: Fredag 4. september kan du få med deg drag bingo på festiviteten. Dette blir jo steinløye. Få med deg Ivana M. Peachum, som er sikkert Norges beste bingovert. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
5: Jørgen står på for deg på Radio 102.

0: britiske Muse og deres Starlight, hva du fikk der på 102. Klokka har passert to, og vi har gjort et bytte her i studio. Takk Adrian for at han har vært med deg ut over formiddagen, og så er det meg, Jørgen, som skal følge deg i ettermiddagsrush her på 102 fram mot klokka seks.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Thomas Dybdahl, han ute med ny musikk, kom ut for et par måneder siden slutten av mai, så slapp han låten Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, spilles en del her på 102, skal du få den nå, så kan vi nevne at videre utover denne timen her, så skal du blant annet få litt musikk fra Michael Jackson, Jarle Berner of the Beatles, for å nevne noe av det du kan glede deg til. Vi skal også ha spurt om ikke så alt for lenge. It's a

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Sommeren er endelig her, og vi i Autvik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i Autvik.
4: Søndag 30. august blir det Starfall i festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjangre og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

Michael Jackson her nå på 102, Rock With You. Og så er det Christina Bjordal som venter etterpå med hennes Higher Power.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 3:09.
2: Og nå været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Sunnebo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Her på 102 er det nå tid for sport.
4: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
1: For snart halvannen måned siden fortalte Kristine Lande Dommersnes fra Hill at hun frykta EM-drømmen kunne ryke. Nå skriver hun til Haugesunds avis: «Skaden tar dessverre lengre tid enn jeg hadde håpt. Jeg er fortsatt langt under normal trening, og akkurat nå er jeg usikker på om jeg rekker banesesongen.» Dommersnes har likevel ikke gitt opp håpet. «Jeg håper og krysser fingrene for at jeg i hvert fall rekker gateløpssesongen», avslutter hun. VM i fotball ruller videre, og går kveld så ble det spilt to kamper. Først Argentina mot Egypt, og det var så nære at Egypt kunne ta en skikkelig skrell. Leder 2-0 ganske sent i det oppgjøret der, men Argentina de snudde det med hjelp av Lionel Messi, som selvfølgelig kom seg på skåringslista. Det gjorde Cristiano Romero og Enzo Fernandes. 2 minutter på overtid kom den avgjørende skåringen. 3-2 til Argentina, som skal møte Schweiz i kvartfinalen etter at Schweiz og Colombia spilte en av de kjedeligste kampene i VM så langt, og det endte opp med 0-0, og på straffer sendte det 4-3 til Schweiz, og deres kaptein Granit Xhaka skal ta med sitt lag i duell mot Argentina. Om noen dager i kveld så er det spillet fri for alle VM-lagene, før det i morgen igjen starter med kvartfinaler. Da er det Frankrike mot Marokko, som skal spilles i Boston klokka 10 på torsdag. I Tour de France så er det en ny nordmann som skal ta på seg den gula trøya. Kun nummer 3 i historien av nordmenn som skal sykle i den gule ledertrøya. Det er Torstein Træn, det, som ikke har vært i brudd i gårsdagens etappe. Har fått ledelsen, og har han ganske stor luke ned til de aller største sammenlagt favorittene totalt. De tar de Pogacar blant annet, og Vingegaard, dansken, som får

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Fredag 11. september kan du oppleve å høre Erlend Lo lese Kukene, kukene. Velkommen til en kveld hvor du får oppleve hele romanen lest av forfatteren selv, live fra scenen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
3: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

Ny musikk fra Torbjørn Økland sammen med Jan Toft. Alle er på vei, heter låten du nettopp hørte der på 102. Vi skal skru tilbake årene en god del nå, når vi skal til The Beatles og deres Hey Jude, før vi skal ha en annen britisk dame. Eller, ja, en annen passer kanskje ikke folk til The Beatles da, for det menn, men vi skal ha andre briter i hvert fall, når vi skal ha Adele og hennes Set Fire to the Rain etterpå. Hey!

0: Adele.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Adele og hennes Set Fire to the Rain fikk du der på 102.11. Nå var det den låten der kom ut. Ikke så alt for lenge til vi skal ha en ny runde med nyheter her på 102. Det er når klokka blir 3, og så skal vi i timen fra 3 mot 4 blant annet dra i gang lykkehjulet vårt, der du kan vinne gavekort hos en del forskjellige lokale bedrifter. 500 kroner også gavekort kan vinnes, så der må folk være på hugget for å være med når den konkurransen starter. Tipper det blir cirka rundt en 3:30 med draringang den. Før vi skal ha nyheter, så skal vi blant annet ha musikk fra Ingebjørg Bratland, Casey and the Sunshine Band, men først Pop Road og Sommartid.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

That's the way I like it, KC and the Sunshine Band på 102. Det er straks en runde med nyheter her på 102, lokalnytt og riksnytt når klokka blir 3. Før den tid så skal vi ha litt musikk fra vinneren, eller mentoren, som vant årets The Voice-sesong. Hun, ja, hvis du kan bruke herja I det begreppet, så herja hun med de andre mentorene når det var hennes 3. Som var igjen I finalen, blant annet lokale André Hustoft Nesheim. Han kom ikke helt til topps, men gjorde jo en ekstremt imponerende figur under årets sesong av The Voice Nesheim. Ingeborg Bratland nå, og låten De Ingebjørg.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Politiet meldte om brann I en carport mellom to hus I Skudeneshavn like før klokka 12 I formiddag, og at det var spredningsfare. Beboere ble evakuert, og kort tid etter, cirka klokka 10 over 12, meldte brannvesenet at brannen var slukket. Klokka 12:30 kom det ny beskjed om at det pågikk etterpåslukning på et tak. Politiet tok avhør på stedet, meldte oppdragsleder Meryem Adjemi I Sør-Vest politidistrikt. Rogaland fylkeskommune møtte Berge Sag og en privat grunneier I Haugaland og Sunnhordland tingrett I august. Saken omhandler pris for grunn som må avstå til gang- og sykkelvei på Moksheim på fastlandskarmøy. Advokaten som representerer Berge Sag, Thor Harald Eitje, sier til Haugesunds avis at de verken enige om pris på kvadratmeteren som skal avstå permanent, eller det område som blir brukt om vintertidig under bygningsprosessen. Alarmen går innimellom på området til Able I dag. Det nødvendig testing av alarmsystemene på omformerplattformen Hornsea 3 som foregår. Systemet må godkjennes før han kan seile, forklarer verftsdirektør Lars Inge Hellestveit. Plattformen seiler etter planen mot England I september. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver Kongehuset. Han kom til slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Kennedy-familien I Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn I Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet I intervjuene etter kampene. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet I Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke noe nytt og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen I Norge fortsetter å stige, og daglig leder I husleie NO advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn I fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet I høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt I år det om lag like mange drukningsdødsfall som I hele fjor, og en tredjedel av ulykkene skjedde I juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været som meldes videre ut over dagen I dag onsdag, det oppholdsvær og perioder med sol, temperaturer opp I en 16 grader.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike glamir med fargelige Haugalandet.
4: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli CC Cowboys Ylva Sunnebo Billetter og mer info ser du på ticketco.no
5: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen

0: Nico og Vince, deres Am I Wrong fikk du der på 102 i det klokka har passert 3. Og det er meg, Jørgen, som følger deg i ettermiddags rush.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så skal vi i løpet av denne timen mot klokka 4 dra i gang lykkehjul-konkurransene våre. Blant annet så henger vi videre for å få med dere den. Nå skal vi ha musikk fra Svejo, Elena Eriksen, Radulova, Up All Night.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Velkommen til Baroniet Rosendal.
3: Og vi kommer elske deg da.
2: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no. Aldri glem det som din
4: orda. Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: hennes Murder on the Dance Floor kom ut tilbake i 2002 på albumet Read My Lips, og så fikk jo låten et nytt liv når han ble brukt i filmen Saltburn fra 2023, som blant annet hadde Barry Keoghan i hovedrollen. Fikk mye nye streams og et nytt publikum den låten tilbake da i 2023. Det skal bli varmt, i hvert fall i deler av landet i helga. I Oslo så er det meldt opp mot 30 grader, mens her hjemme på Haugalandet så er vi med heldige, så bikker gradestokken 20 grader, og nå har Frende Forsikring i samarbeid med Norstat gjort en undersøkelse der de har hørt rundt med nordmenn om svømmeegenskapene til nordmenn nå, og en fersk undersøkelse det viser at halvparten av oss ikke klarer kravet til svømmedyktighet. Det er kritisk, og i år er drukningstallene mer enn dobbelt så høye som i fjor. Det sier Helge Skjerven, som er rådgivende lege i Frende Forsikring. Undersøkelsen Norstat har gjort for Frende viser at 47% ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen. Det er skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig. Det er sommer, folk er mer impulsive, og det er lett for å ta en spontan dukkert når det er varmt ute, men vannet er ikke like trygt overalt, og mange overvurderer egne ferdigheter. Det ser vi dessverre i drukningsstatistikken år etter år, med juli som årets verste måned, sier Skjerven. Og det har også fått lagt ut en statistikk på hvor i landet de er verst til å svømme, ifølge undersøkelsen til Norstat. Og Rogaland, der er det 49% som sier at de ikke hadde klart å svømme 200 meter i sjøen. Med Romsdal er verst, der er det 60% som har sagt at de ikke klarer det. Badetemperaturene lokalt er ikke sånn altfor høye. Det er høyeste Skeisvatnet, der er det meldt, eller er det for øyeblikket, målt til 90 grader i vannet. Eivindsvatnet, der er det 17. På Røver så er det nesten 14 grader. Kvalsvik 13,5, og Asalvikvatnet 12,5 grad i vannet. Så det er ikke sånn altfor høye temperaturer rundt omkring, men nå når det forhåpentligvis kommer litt mer varme mot helga, så er det nok flere som våger seg uti og tar seg en dukkert.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 4:06.
2: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.

0: som har Hitten 1000 Texas, som spilles mye her på 102 for øyeblikket. Vi skal ta og så dra i gang lykkehjulkonkurransen med på 102, så hør etter nå, så får du med deg hvor du kan vinne gavekort.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og vi skal ha et sportsspørsmål, men vi skal ikke få det til å handle om fotball, VM, eller heller ikke om Tour de France, som det var mye snakk om i går, etter at Norge fikk sin tredje mann til å bære den gula trøya noensinne i Tour de France, Torstein Træen fra Uno X, som klarte det på mesterlig vis når han var med i et brudd som gikk helt inn i går. Vi skal nemlig til tennisverden, fordi for øyeblikket så avholdes Wimbledon, en av Grand Slam turneringene som går i løpet av året på tennistoren, ATP-tor som det jo hette, men dessverre for oss nordmenn så røyker Kasper Ruud ut i første runde. Vi kom til oss til kvartfinalene i Wimbledon, men hva er det som er spesielt med underlaget som Wimbledon spilles på? Det spilles på et spesielt underlag som det ikke spilles mye tennis på i løpet av et år, men et par turneringer i året er det som arrangeres på dette underlaget, og Wimbledon da er jo den aller mest kjente turneringen som spilles på dette spesielle underlaget. Så hvilket underlag er det Wimbledon tennisturneringen spilles på? Send sms til 2077, start meldingen din med R102, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Hvilket underlag spilles tennisturneringen Wimbledon, som foreløpig avholdes i London, på?
3: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: Celine Lyng og Her Song, hva dere fikk der på 102. Straks skal vi ha litt musikk fra Ford Record.
1: Hei, det er Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
2: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
3: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli. Med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
0: Fredag i forrige uke så ble en kattunge funnet forlatt i Karmøy-tunnelen. Det er livsfarlig for oss, forteller Maren Sund. Katten var kun 6 uker gammel da han ble funnet helt alene. Det var en privatperson som plukket opp katten og tok han med seg til Haugesund politistasjon. Det var en forbipasserende som hadde observert katten i tunnelen, og deretter ble han tatt med inn her på stasjonen. Vi tok hånd om katten her, frem til en representant fra dyrebeskyttelsen kom og hentet han. Det sier Jørgen Stortvedt, som er vaktsjef på Haugesund politistasjon. Maren Sund fra dyrebeskyttelsen ble lettet da hun fikk vite at det gikk bra med kattungen, men var bekymret for om det var flere igjen i tunnelen. Der det er en, er det stort sett flere. Det skjer at vi finner single kattunger, men sjansen er stor for at det er flere der, sier Sund. Den 6 uker gamle katten var ikke større enn et lite nøste da de fant han, og Sund er imponert over at de hele tatt klarte å redde han. Den er bitteliten, men så rask likevel. Jeg synes det er veldig godt jobbet at de hele tatt fikk tak i han, sier hun. Hun tror kattungen kan ha blitt forlatt i nærheten og deretter søkt ly for været i tunnelen. Det er utfordrende for kattene. De blir livredde av bilene, og det er mørkt og farlig for en kattunge der nede. Dessverre er det første gang dyrebeskyttelsen har opplevd dette. Vi forteller at det årlig har vært tilfeller der de har vært nødt til å redde kattunger ut av tunneller. Vi kan ikke bare gå ut av bilen og begynne å gå i tunnelen, det er livsfarlig for oss. Så det er veldig utfordrende, sier Sund. Sund forteller at de for 3 år siden var nødt til å kontakte politiet om en lignende sak. Da ble all trafikk gjennom hele Karmøy-tunnelen stoppet, forteller hun. Da politiet fikk inn kattungen forrige fredag, ringte de først til en veterinær. Det er ikke noe automatikk i politiet på hvem det er de skal kontakte når noe sånn skjer. Jeg synes det er veldig fint at politiet vet at de kan henvende seg til oss, og at vi kan støtte oss på deg også. Kattungen er blitt kalt Pelle etter Pelle politibil, og dyrebeskyttelsen skriver på egne Facebook-sider at det var passende etter den litt spesielle aksjonen. Nå skal Pelle være i et fosterhjem til han blir 12 uker gammel, og da vil han være klar for et mer permanent hjem. Det var et trygt og godt fosterhjem som tok han imot. Han er helt frisk og spiser nå, sier Sund fra dyrebeskyttelsen. Så heldigvis gikk det fint med den lille kattungen som ble funnet i Karmøy-tunnelen fredag formiddag.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekværer.
2: Radio 102.
3: På 102 så har vi en lykkehjul-konkurranse gående for øyeblikket, der det handler om tennis denne gangen, og Wimbledon som spilles for øyeblikket i London. Det norske håpet som vi hadde med Kasper Ruud røyk dessverre ut i første runde, fordi det ikke hans favoritt underlag turneringen spilles på. Det vel det underlaget han verst på, uten tvil, egentlig. Kasper Ruud var nesten at det kom en annen nordmann med i nå. Nikolaj Butkov-Kjær, kjempetalent som Norge har i tennisverden, er vel kun 19 år gammel. Butkov-Kjær, han kom til siste kvalifiseringsrunde før han røyk mot en finne. Men nok om det spørsmålet. Det handler om hva er underlaget som Wimbledon spilles på. I tennis så bytter de underlag løpet av sesongen, og Wimbledon er jo spesielt kjent for å være en av få turneringer som spilles på dette underlaget her. Hvilket underlag spilles tennisturneringen Wimbledon på? Send sms til 2077, start meldingen din med R102 mellomrom, svaret ditt og navnet ditt til slutt, så er du med i trekningen av å bli den som vinner et gavekort 500 kroner fra en av de lokale bedriftene som er med og sponsorer vårt lykkehjul her på 102. Vi skal ha litt lokal musikk nå. HGH Band og deres Let the Sun Stay Out kom på albumet deres Reasons Why, som ble sluppet tidligere i år.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.

Som de fleste sportsinteresserte har fått med seg, og kanskje alle andre ord, for det er ikke så vanskelig å komme utenom, så skal jo det norske herrelandslaget fotball spille kvartfinale mot England i Miami på lørdagskveld, og etter seier mot Brasil søndag kveld, så landet det norske landslaget i Miami mandag ettermiddag og fikk politieskorte Ja, til The Dolmer i Fort Lauderdale, et lite stykke utenfor Miami. Der ventet FIFA-ansatte, hotelldirektøren, rundt 20 politimenn og en rekke skuelystne hotellgjester på Erling Braut Haaland og Co. Men gleden av å ha Norge på besøk, det varte ikke lenge, for nå skriver TV2 sak på at etter bare en dag tok landslaget grep og skiftet hotell. Truls Dæhli, som er landslagets VM-sjef, sier at det var enkelte ting vi gjerne skulle ha sett annerledes, da ønsket vi å ta noen grep. Hotellet lå like ved en svært trafikert vei, like utenfor hotellet var det også en stor byggeplass, og skulle man til stranden var det nesten 4 kilometer å gå. Det er sånn at vi skal være her i en uke, og allerede i uke 6 på plass i USA, og da skal spille vårt tids største kamp i historien, og hittil så har vi klart å styre under brakkesjuko, og vi ønsker ikke noe som helst risiko for at det skulle komme nå utdype Dæhli, og da var det rett og slett bare til å bytte hotell for nordmennene og det norske landslaget, som kom seg inn på et enda finere hotell. 50 rom er det landslaget okkuperer på de hotellene her som de sove på. FIFA, de betaler for 50 rom, og de betaler for sikkerheten og transporten vår. Vi må ta et lite mellomlegg, fordi dette hotellet koster mer, men vi er fantastisk fornøyde med måten ting har blitt respondert på her, sier Dæhli, som avslår at det var en ganske stor dugnad som skulle til for å flytte alt av ting de har med seg landslaget til det andre hotellet i Miami. Men nå får vi håpe at det har gode forhold og alt ligger til rette for at spillerne skal være oppladet og klare til lørdagens kamp, selv om det har blitt skrevet i aviser, ikke norske aviser, men andre aviser, at det muligens er litt sykdom i det norske landslaget, men ingen norske aviser som har skrevet det enda. Det er kun internasjonale, så da får vi ta det med klypa salt. Skal ha litt musikk fra Bjørn Eidsvåg nå, og så skal vi ha en nyhetsoppdatering når klokka blir 4.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. To boliger fikk skade da det brøt ut brann i en bod i Skudeneshavn onsdag formiddag. Huseier Jonny Bratteng forteller at kona oppdaget brannen og at han forsøkte å slukke med hageslange før brannvesenet kom. Flammene spredde seg til begge husene, men brannvesenet fikk raskt kontroll. Ingen personer ble skadet, og en hund ble reddet ut av et av husene. Politiet har opprettet sak, men årsaken til brannen er foreløpig ukjent. Det opprettet en spleis i håp om å lage en ny folkefest på Indre Kai i Haugesund på lørdag, når Norge møtte England i kvartfinalen i VM.
2: Vi er enige på å prøve å få til noe lignende som hadde nå på søndag. Jeg var der selv, og jeg sliter jo enda med stemmen. Ganske gøy. Så det er en lørdag, det er med fin sol, og vi kan ikke ta for gitt at det blir arrangert. Sånn som det krever veldig mye.
1: Det sier Håkon Våga, som har opprettet spleisen på vegne av stiftelsen Sillajassen. De har som mål å få 150 000 kroner for å dekke kostnaden med blant annet rigging, sikkerhet, vakthold og bruk og montering av storskjerm.
2: Det er jo midler som må på plass hvis den skal kunne betale det. Noen må stå for kostnaden, og det er en stor kostnad å ta. Potensielt kan det bli flere kamper, så den må jo faktisk prøve å gjøre det tilgjengelig. Mm.
1: Og hvis du har hørt litt piping i dag, så er det mulig at det er fra alarmen som går innimellom på området til Aibel. Det er nødvendig testing av alarmsystemene på omformerplattformen Hornsea 3 som foregår. Systemene må godkjennes før han kan seile, forklarer verftsdirektør Lars Inge Hellestveit. Plattformen seiler til planen mot England i september. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge, og at han er imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og været som er meldt videre utover dagen i dag, det er oppholdsvær og perioder med sol, temperaturer opp igjen 16 grader.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
6: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykkeltur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
7: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: jazzmannen fra Hawaii og hans I Just Might fra det nye albumet The Romantic som kom ut tidligere I år.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så det ettermiddagsrush med meg, Jørgen, som gjelder. Jeg skal være med deg frem til klokka blir 6. For øyeblikket så har vi blant annet en lykkehjul-konkurranse gående. Så kan jeg jo nevne at I morgen så skal vi få med oss Egil Selvik, Norges landslagskeeper, på telefon fra Miami for å høre hvordan stemningen der før Norge skal spille kamp mot England på lørdag. Norske landslaget som har imponert voldsomt under årets fotball-VM. Men nå om at hvis du ser noe som skjer I trafikken, så det bare til å melde inn til oss, enten sende oss en melding på Messenger, eller ring inn 52 72 0102 nummeret du når oss på, så skal vi bidra med å dele budskapet videre til andre 102-lyttere som ute og farte I trafikken.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hei, det er Trine fra Eiendomsmegler 1. Boligsalg er ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegler 1 loser deg trygt gjennom hele prosessen.
3: Eiendomsmegler 1, Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli. Med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

Og Hans, den du vet hva du fikk der på 102. Vi skal straks ha en siste gjennomgang av julkonkurransen vår, før vi skal få ringt opp den heldige som blir trukket ut som vinner, og få sitt hvor lykkehjulet stopper, og hvor de vinner gavekort.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 16:06.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
4: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

0: Ny musikk fra Tobias Sten der, Stordingen, som blant annet vant årets spillemann tidligere i år. Albumet heter Heimakjær, der låten Stockdom, som du nettopp hørte, var en del av. Vi skal ta en siste repetisjon med av Lykkehjul-konkurransen som vi har gående her på 102 nå.
1: Radio 102s Lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Det er altså de bedriftene du kan vinne gavekort hos. 500 kroner gavekort deler vi ut her på 102 når vi spinner vårt lykkehjul. Dagens, eller min oppgave i dag, i min sending i dag, det dreier seg om tennis for Wimbledon-turneringen. En av de mest prestigefullte turneringene i løpet av året spilles for øyeblikket i London. Dessverre uten Casper Ruud, han røk ut i første runde. Men spørsmålet mitt, det handler om hva underlag spilles Wimbledon på. Det er spesielt underlag som ikke spilles mye turneringer på i løpet av en sesong. Men Wimbledon er kjent for å være den turneringen med dette underlaget her som alle ønsker å vinne en av Grand Slams som kan vinnes i tennissesongen. Hvilket underlag spilles Wimbledon på er spørsmålet. Send sms til 2077, start meldingen din med R102, melder om svaret ditt og navnet ditt, og send det hele til 2077.

0: og deres Rhiannon fikk du der på 102. Før den så var det John Legend og hans All of Me.
1: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
2: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.

0: Lokale LC Bay og ny musikk fra henne kom ut I juni. Thank God or Darwin heter den låten som du nettopp fikk høre.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så skal vi straks få ringt opp vinneren av lykkehjul-konkurransen og få snakket med den personen om, ja, hva de vinner rett og slett.

0: Briskeby, Joe D'Alessandro fikk du der på 102. Nå skal vi straks få prate med vinneren av Lykkehjul-konkurransen.
1: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billett.

0: Vi har hatt en lykkehjulkonkurranse gående her på 102 som handlet om tennis I dag og turneringen Wimbledon som en litt spesiell turnering fordi han spilles på et spesielt underlag som det veldig få turneringer I løpet av en tennissesong som spilles på. Jeg har fått med meg Margaret Dybdahl Dale på telefonen og hva var svaret, Margaret?
1: Det var naturgras.
0: Det var helt rett, det var det på gras det spilles. Hva gjør du på nå I sommer, om sommeren?
1: Nei, jeg slapper av og nyter finværet.
0: Endelig det kommet litt finvær også.
1: Ja, da det jo ventet ganske varmt og fint nå mot helg også.
0: Enda planer som skal gjøres når det meldt litt finere vær?
1: Nei, da det å slappe av og reise litt på hytta som har I Tysvær da.
0: Det høres fint ut det da. Og,
1: ja da, grilla litt og ja.
0: Kosa seg rett og slett.
1: Ja.
0: Nyte
1: ja,
0: av ferien.
1: Ja.
0: Nå tenker jeg vi skal spinne hjulet, så vi ser om det noe som om det kan tas med på hytta eller hva det kan være som kan vinnes.
1: Ja.
0: Hjulet det går rundt, det mye forskjellige kjekke premier som det kan vinnes gavekort hos Mesterlys Åkra Elektriske. Der kan du sikkert finne noe.
1: Ja, det kan være noe der til høsten, vet du, når det blir litt mørkere. Ja,
0: da tror jeg du kan finne noe meget bra der borte på Åkra og Åkra Elektriske. Margaret, du får ha en flott sommer videre, så må du holde linjen litt til, så får jeg og med kontroll på hvor vi skal sende gavekortet, mens resten av 102 skal få litt mer musikk.

Karpe og deres herr. Karpe som jo arrangerte deres egen festival, Karpe World, i helga, og der har det ikke stått på anmeldelsene. En sekser fikk de blant annet av P3-gjengen, som har avslørt at i slutten av april at de skal legge opp etter 28 år som en duo. En siste turné med start til høsten skal snøre igjen sekken for det som må sies å være et av Norges mest suksessrike og banebrytende rappgruppa noensinne. De der neste hører nå på 102, og så ikke så lenge til vi skal ha nyheter heller.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. To boliger fikk skade da det brøt ut brann I bod I Skudeneshatten onsdag formiddag. Huseier Jonny Bratteng forteller at kona oppdaget brannen og at han forsøkte å slukke med en hageslange før brannvesenet kom. Flammene spredde seg til begge husene, men brannvesenet fikk raskt kontroll. Ingen personer ble skadet og en hund ble reddet ut av det ene huset. Politiet har opprettet sak, men årsaken til brannen foreløpig ukjent. Det opprettet en spleis I håp om å få lage en ny folkefest på Indre Kai I Haugesund på lørdag når Norge møter England I kvartfinalen av VM.
2: Vi jo enige om å prøve å få til noe lignende som hadde nå på søndag. Det var, jeg var der selv, og jeg sliter jo enda med stemmen. Ganske gøy, så det lørdag det med fin sol, og vi kan ikke ta for gitt at det blir arrangert. Sånn som det krever veldig mye.
1: Det sier Håkon Våga, som har opprettet spleisen på vegne av stiftelsen Silajas. De har som mål å få inn 150 000 kroner for å dekke kostnaderne, vel blant annet rigging, sikkerhet og vakthold, og bruk og montering av storskjerm.
2: Det jo midler som må på plass hvis den skal kunne betale det. Noen må stå for kostnaden, og det en stor kostnad å ta. Potensielt kan det bli flere kamper, så den må jo faktisk prøve å gjøre det tilgjengelig.
1: Rogaland fylkeskommune møtte Berge Sag og en privat grunneier I Haugaland og Sunnhordaland tingrett I august. Saken omhandler pris for grunn som må avstå til gang- og sykkelvei på Moxheim på fastlandskarmøy. Advokaten som representerer Berge Sag, Thor Harald Eike, sier til Haugesunds avis at de verken enige om pris på kvadratmeteren som skal avstå permanent eller det område som vil bli brukt og midlertidig under byggeprosessen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
3: Norge kan vinne VM, det viser Opdals løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere I den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte I natt svare på rykter I et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet I USA I 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene I regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener I Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet I Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne I møtet sa at USA vil få bli I NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Videre utover dagen i dag så meldes det om oppholdsvær og perioder med sol. 16 grader meldes det om. I morgen så meldes det opp mot 20 grader rundt 2-3. På dagen skal det bli varmest og oppholdsvær men litt overskyet fra morgen av før det utover formiddag og ettermiddag vil bli klarere oppe i himmelen og at solen vil skinne frem enda mer. Heller ikke noe særlig vind meldes i morgen.
4: Bestendig, Kjæralin. Både Kjæralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelige Haugalandet.
5: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
6: Ettermiddagsrush med Jørgen.

0: R.E.M. og Losing My Religion der på 102 i det klokka akkurat der. Det er blitt 10 minutter over 5 og en liten time igjen av min ettermiddags rush-sending i dag.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekværør.
0: Radio 102. Utover den neste timen så skal vi blant annet ha en runde med sport om kvarters ti minutters tid cirka. Vi skal også ha litt musikk fra Helge Toft, for å nevne Daniel Kvammen, Vamp, og det er noen Rihanna. Det er noen av dem vi skal høre utover den neste timen. Vi skal også holde dere litt oppdatert på det som skjer i Tour de France, for der er det bare snøet 3 mil igjen av dagens etappe, og det ligger an til å bli en masse spurt. Vi må se om UnoX'en Søren Værenskjold har bein til å være med og kjempe helt inn der på den, eller på dagens etappe. Etappe nummer 5 er vel kommet til. Ikke ta helt feil av årets Tour de France. Det er nordmann som beholder den gula trøya, og den vil han også ha mest sannsynlig om ikke noe spektakulært skulle skje mot slutten av dagens etappe. Taylor Swift gifter seg i helga.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du ferier inn i gjennom. Naturbakst, byens bakestue.

hennes Night Like This. Hva du fikk der på 102, straks oppdatering fra sportens verden. Vi rekker litt lokalmusikk før Denti. Vi skal til Helge Toft med, og hans Ingen Tårer.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: I helga debuterte Tuva Bjerkeli, 19 år fra Haugesund, i seniorklassen i EM i Italia i Functional Fitness. Å levere resultater som junior er ikke det samme som en senioratlet. Vi ser hver uke hvor mye tid og energi du legger ned. Derfor blir vi veldig glade på dine vegne når vi ser at du reiser ned til Italia og stikker av med sølv i Europamesterskapet i Functional Fitness. Det er stort og veldig imponerende, det skrev CrossFit Verftet på Instagram. Selv oppsummerer hun EM sånn som dette på Instagram. Jeg kunne ikke bedt om en bedre måte å entre eliteklassen på. Sølv altså til Tuva Bjerkeli fra Haugesund. For snart halvannen måned siden fortalte Kristine Lande Dommersnes fra Hill at hun fryktet at EM-drømmen kunne ryke. Nå skriver hun til Haugesunds Avis at skaden tar dessverre lengre tid enn jeg hadde håpet. Jeg er fortsatt langt under normal trening, og akkurat nå er jeg usikker på om jeg rekker banesesongen. Dommersnes har likevel ikke gitt opp håpet. Jeg håper å krysse fingrene for at jeg i hvert fall rekker gateløpsesongen, avslutter hun. VM ble spilt i går. Argentina så lenge ut til å gå på en skikkelig smell. Mot Egypt lå under 2-0 når 78 minutter var spilt, men så startet opphentingen. Først ved en scoring av Cristiano Romero for Lionel Messi. Utlignet til 2-2, og to minutter på overtid så dukket Chelsea-spilleren Enzo Fernandes opp og stanget inn 3-2-målet, som ble sluttresultatet i den kampen. Ikke like mye fyrverkeri i gårsdagens siste kamp mellom Schweiz og Colombia. Der var det relativt sjansefattig, og det endte 0-0 både etter 90 minutter og etter 120. Når det skulle avgjøres på straffe, så var det sveitserne som var sikrest og dunket dermed ut Colombia. Det betyr at kvartfinalene i årets VM er klare. Det blir Norge mot England, Argentina mot Schweiz, Spania mot Belgia, og i morgen så sparkes den første kvartfinalen i gang mellom Frankrike og Marokko. Det betyr at det er ingen VM-kamper i dag.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sanda och Sasha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

Og Tide is high på 102 i det klokka har passert 5:30. Vi skal ha litt sommermusikk med nå fra Daniel Kvammen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 6:06.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i A Utvik.

Sara og hennes sjelen, hva du fikk der på 102, en låt som vi spiller en del, kom ut litt tidligere i år. Nå skal vi skru Tio ganske godt tilbake igjen. Vi skal til selveste Elvis Presley, og han er en av hans største Burning Love.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Hei, det var Rami her fra Eiendom som er glad inn. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
2: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.

0: The War on Drugs og deres Change fikk du der på 102 i det klokka begynner å nærme seg 6, og det ikke alt for lenge igjen av min sending her på 102 i dag.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Har et par låter igjen før jeg skal gi meg, blant annet Vamps nyeste, Pengene eller Livet.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snør 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
6: Klokka den har blitt såpass mye at min sending i dag er over. Tilbake igjen på radioen din fra klokka to av i morgen. I morgen så får vi blant annet med oss Egil Selvik fra Miami for å høre hvordan han har det der nede sammen med resten av herrelandslaget, som jo leverer. Og nå er det England som står for tur på lørdags kveld. Er det et nytt mirakel som kan skapes mot britene eller engelskmennene? Det er et spørsmål som vi ikke får svar på før i nattestimene mot søndagen, men håpet, det er det mange som har, både nordmenn og andre tror jeg har virkelig fått sansen for det norske herrelandslaget. Mer om det i morgen når jeg får Egil Selvik med på telefonen. I morgen skal vi også noen gang spinne lykkehjulet. Her nå på 102 skal du få litt musikk fra Dido, og så er det maksmusikk som gjelder fra klokka seks av.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann i en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene i Europa og Kanada øker med 11% i år. Nye beregninger fra toppmøtet i Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 i fjor. Økningen samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opdas løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opda anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener i Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Glamir med fargelige Haugalandet.
4: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
5: Stemmer, Christian. Og det jo litt trist at festiviteten stengt hele juli. Men fortvil ikke.
4: For allerede i august vi tilbake igjen med fullt program.
5: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
4: Og da kan man ikke si noe annet enn
5: god sommer fra oss i festiviteten.

Weekend og Take My Breath på Radio 102, og da Maxmusikk I gang. Takk så mye til Jørgen. Du hører han igjen I morgen, samme tid, samme sted I ettermiddagsrush. Og nå planen å fylle kvelden din med masse god musikk, hvis du lar oss. Og vi har mye bra på menyen. Du kan høre Maxmusikk frem til klokka 8, så blir det ekstra mye musikk etter det I Maxmusikk non-stop. Så vi får bare hoppe videre. Du har masse musikk I vente. Gavin DeGraw venter rundt neste sving. Men nå skal du få en veldig så hit som sender oss til midten av 90-tallet med gjengen I Take That.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegler 1. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Mye stress, mye spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegler 1. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
2: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
3: Maks musikk på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Litt ny musikk fra Dagny har seilt inn på spillelsene våre, og det er hentet fra Dance Floor Erotica, som hun slapp i juni. En liten bit av det albumet får du med Rain

Dagny, som fikk veldig gode kritikker på albumet Huslapp i juni, som heter Dance Floor Erotica, der den hentet fra, Rain. Nå skal vi fra helt ny musikk til en skikkelig skinnende perle fra musikksmykkeskrinet vårt, som sender oss til året 1967. Her er The Doors.

Svensken Lisa Miskovsky og Lady Stardust i Max Musikk. Nå skal Vestlandsfanden få sørge for litt sommerstemning her hos oss, så hører du snart fra Return med en svær hit fra 80-tallet.

0: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
1: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
2: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
3: Leon Rimes skal forbi på litt filmmusikk som sender oss 26 år tilbake, blir det, til filmen Coyote Ugly, Can't Fight the Moonlight.

Watching You Watch Him fra Eric Hutchinson på Radio 102. Vi byr på masse musikk hele kvelden, snart en liten fransk leksjon med Labelle. Men først, legenden Cher.

102. Vi skal ha litt VM-musikk signert Vidar Jonsen. Og nå begynner det jo så smått å nærme seg. Vi har i hvert fall bikket halvveis i hverdagsdelen av uka, og da er jeg plutselig ikke helga så langt unna, og så er det snart, litt snart i hvert fall, lørdag kveld kl. 11, Norge mot England.

0: rokker du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
4: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
5: Og med deg Sigrid her nå, så hører du snart Genesis.

Genesis og Invisible Touch i Max Musikk på Radio 102, og vi byr på god musikk hele kvelden. Vi skal snart ha med en liten bit av albumet Ramon slapp tidligere i år. Du skal få en låt som heter «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Den får du etter denne fra Holly Humberstone.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang i Maxmusikk på Radio 102. Det kan bli med en tur til 90-tallet snart med Sixpence None the Richer etter denne fra Robbie Williams.

0: slutten av 90-tallet, og en av de største hitene til Sixpence None the Richer, Kiss Me.
1: Max Musikk på Radio 102. Radio 102.
0: En klassiker er på vei, en klassiker fra Carly Simon. Hun er også aktuell med ny musikk i år, skal etter planen slippe et nytt album i august. Men hun skal få sende oss til 70-tallet snart, etter den opp fra Sondre Justad.

var vel Rolling Stone Magazine som skrev at hun har albumplaner, skal slippe et nytt album i cirka midten av august, skrev musikkmagasinet i juni i år. Men der fikk vi sende oss til 70-tallet med sin ostore You're So Vain, godeste Carly Simon. Vi skal videre til The Killers her nå, så hører du snart fra søstrene Wilson og resten av gjengen i bandet Heart.

trykk med powerballaden fra 80-tallet fra Heart Alone. Og der var det søstrene Ann og Nancy Wilson i front. Og vi skal fra to søstre til tre søstre. Med Heim, der vi finner søstrene Alana Esti og Danielle Heim. Want You Back på Radio 102, kjekk sak for deg. Og så dukker legenden Eric Clapton opp på spillelisten her snart.

Clapton, Change the World i Maxmusikk på Radio 102. Vi skal ta med litt musikk av Zimmermann, hitten 10 av 10, signert Amund Zimmermann Børresen. Jeg står på tur, ser du snart Alicia Keys.

0: Boliglys. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
6: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.

To Good Advice fra Sam Smith, og da det på tide for meg å ta hatten og gå, for du får musikken for deg selv resten av kvelden I Max Musikk, og det betyr at du får litt ekstra mye musikk utover kvelden. Artisterne og bandene line opp I lang, lang rekke for å slippe tep I Max Musikk non-stop, og første kjøen finner vi Reese Lewis. Ha en fin kveld videre her hos oss. Well,

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snør 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

even with your eyes closed.